שבת שלום מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו טובה שבני, והיום בתוכנית מנוני סגלופוס, שירים ותרגומים וסיפור חיים. אז שתהיה לכם שבת מהנגד והזמנים.

יש לי שידור ארוך, הרבה שירים. ומי? מי בתוכנית היום? מנוליס אגלופולוס. ולמה מנוליס אגלופולוס? כי אני עשיתי סקר בקבוצה של הרדיו, והרוב אמר שמנוליס אהוב עליהם. אז הנה, קבלו את מנוליס.

פרנקנסקי, שבת שלום שרה וחיים כהן, שבת שלום יניב מילס, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, וגם לך מוטי שרעבי ומרים אבו מחפשת אותך, מחכה לך, דוד ירין, אדי חלבי שכל השבוע שולח לנו סרטון.

אז עם מה אנחנו פותחים? תשמעו, אני ערכתי את השידור על מנוליס, כל שיר, אין, איזה שירים, איזה תרגומים. תרגמתי הרבה שירים, נכון, כבר כמה זמרים, ולא כמו הפעם, אז כדאי לכם להישאר איתי עד הסוף בהזנה, 4 שעות שידור. אוסי גליקה!

מנוליס היה ועודנו אחד הזמרים הפופולריים האותנטיים ביותר. הוא חי חיים קשים, אך גם חיים שהעניקו לו הצלחה בנדיבות, והבטיחו לו מקום בפנטיון, שזה מקדש האלים. הוא היה פייטן צועני יווני של שירי עם. הנאמנים קראו לו מלך צועני וגם אדון. הוא הזמר היחיד שערער על הבכורה של סטלוס קז'נג'ידיס בשנות ה-60. סטלוס מצידו בשנות השיא שלו, כשעוד הופיע במועדונים פופולריים, לא עצר בכל הזדמנות להחמיא לזמרים. הוא היה נשוי לזמרת קונסטנטינה, בעוד מנישואיו הראשונים לזמרת אנולה וסיליו נולדו לו שלושה ילדים, מריה, אליאס וסטטיס אגלופולוס, שגם הוא זמר עם ידוע.

אנחנו נמשיך בשמח ושיר נוסף, מגלה, שולחת אליך אברהם קנסקי. שמתי אותך בלב שלי, אך מגלה, יש לך כל כך הרבה יופי, מגלה, מגלה, ביתו של מהרג'ה, העיניים השחורות המתוקות שלך נוצצות כמו יהלומים, אך, והם הדליקו בי אש, אך, בחייך אני כבר לא יכול לסבול, אך, ביתו של מהרג'ה, אך, אש שורפת את ליבי, אך, ואני נמס לילה ויום, אך, אך, רציתי להפוך אותך לשלי, אך מגלה, רק ללילה אחד, מגלה, מגלה, ביתו של מהרג'ה, העיניים השחורות המתוקות שלך נוצצות כמו יהלומים. שלום, שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף אלינו. תכתבו לי שאתם מאזינים, שברך גם אתכם, שידע שאתם מאזינים לי. שבת שלום לאתי וחיים בונפילד, וחיים כותב שבת שלום לכל המועדון, שבת שלום לכל הילדים בוגנים, כהן ואדוני ושון אדוני, מיימי, עוד כמה שורות מגיע אליך בלי נדר, ולך אחלה שידור ושבת שלום, המון המון תודה גם לכם.

סמי זקן, מוטי אהרוני, קארי מסיקה מברוקלין, זביקה קורץ, מיקי בן שטרית מחכה לכם. אבי אלוף ממיאמי.

סמי ורותי זקן. סמי התותח, יסו יסו, שמחה לראות אותך, וגם אותך שמולי כהן, שחגג אתמול יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן, מכולנו כאן בקבוצה. רוצי לגג אמא, כך אומר מנוליס.

ענקית היום עם מנולי סגלופולוס, הירח החיוור. זה הציטוט שלי שנכתב על ידי ביטי קוטיס עבור מנוליס. שיר ציטוט שלי משנת 1959. ברגע האחרון מנוליס התחרט והעדיף זה בקיקו על פני הציטוט שלי, אולם בסופו של דבר הוא השתכנע על ידי המפיקים של קולומביה ונכנע לשיר עם ביטי קוטיס. בסופו של דבר היה זה שיר מוצלח בעידן הזהב של שירי העם. אז בואו נשמע מההתחלה. בשיר הזה הוא שר ביחד עם יורגו דלרס,

צביקה וסטי קורץ לכל המאזינים. אני אוהב את הנולה, אשתו הראשונה, הנולה.

בהמשך אני אספר לכם על האהבה לאנולה וסיליו, ואני רוצה לתרגם. אמא שלי, אמא מתוקה, אני אוהבת אנולה, אל תהיה עצובה אמא, אם לא אתחתן עם צועניה, כי בקרב הצוענים החתונה היא רק עם מישהו מהשבט של הצוענים. אוח, אני אוהבת אנה, אנה זו אנולה. או, אני אשתגע עליה, אמא, כואב לי, אמא שלי, אמא טובה, ילדה טובה. כשאת תביני את ליבה, אני יודע שאת תאהבי אותה. או, אני אוהבת אנה, או, אני אשתגע עליה. או, אמא שלי, כואב לי, אמא, תני לי את ברכתך, אל תגרמי לכאב לילד שלך. אם לא אתחתן עם אנולה, אני אלך ואפגוש את המוות. אוח, אני אוהבת אנה, אני משתגע עליה, אמא שלי כואב לי. אז הנה אנה,

כמו אלוהים, כך אומר מנוליס, אני אוהב אותך כמו אלוהים. את מענה לב שדואג לך, את שוכחת לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יום ולילה. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול שלא אראה אותך לילה אחד. כמו גבר משוגע, אני מחפש אותך בכל מקום. ילדה מתוקה שלי, אני דואג לך. אל תטילי ספק ואל תהי עצובה. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. כן, כנראה גם זה שיר לאנה אנולה.

אז חבר'ה, אתם רוצים לשמוע איך הכל התחיל? באפריל 1939, שיירת צוענים עוצרת באגיוס אטנסיוס, וואי, קשה לי עם השמות, תסלחו לי, של דרמה. שם באוהל נולד ילד קטן שנועד להטביע את חותמו בזמר היווני. הוא הילד הראשון של איליאס אנגלופולוס וארסמיה בת ה-20. משפחתו של מנוליס הקטן תהילה בכל רחבי יוון, ובסופו של דבר התגוררה באגיה ורוורה מגאלו. מנוליס הקטן גדל שם ועזר לאביו שהיה רוכל נודד, אך הוא מת כשמנוליס היה בן 13. לפיכך הצועני הצעיר נאלץ בשלב מוקדם של חייו לצאת לעבוד. הוא עבד כמלטש, כנפח, כמוכר שטיחים, אבל המיקרופון לעומת זאת מעולם לא עזב את ידיו, תמיד היה שיר על שפתותיו.

אני אוהבת. אז תעלי על השולחן בובה מתוקה שלי, תרקדי ושברי הכל הלילה. גם אני הולכת לשבור בהמשך. אמן קוזום, אמן יבורום, קחי את הטמבורין ואני מצטרף למסע. אל תקלקלי לי את השמחה. תמתחי את הגוף שלך קדימה, נערי אותו ותניפי את החצאית שלך. תמזגי לי משקאות, תני לי לפגוש את השחר. אוך, אוך, אוך, בחורה אחת שאני אוהב. תעלי על השולחן שלי, בובה מתוקה שלי. תרקדי ושברי את כל הלילה. הכל הכל לשבור. מה אתם אומרים, להתחיל לשבור? שיהיה לכולכם ימה

את השיר הבא אני שולחת אליך, יניב מילס. אני יווני, נדמה לי שגם ביקשת אפילו לשמוע את השיר הזה, אז בהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, על האלבום הזה, אני יווני.

אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, כי יש לי הרבה לספר, ואני מבטיחה לך יניב, מההתחלה אני משמיעה בלי הפרעות, למרות שזה קשה לי. בגיל 17 מנוליס נכנס לתחום השירה באופן מקצועי בעידודו ובעזרתו של בן דודו אנסטוס, שניגן בבוזוקי בתזמורתו של סטלוס קז'נג'ידיס, וגם בעידודו של המלחין תיאודורוס שנפעם מקולו. הצעדים הראשונים היו די מאכזבים, אבל מנוליס הצעיר לא ויתר, ובעבודה קשה החל להופיע בסוף שנת 1956 במועדון פופולרי לצידם של סטרטוס פגיוטיס, פגיומטיס, סליחה, וסוטוריה בלו. במקביל הקליט את אלבומו הראשון עם השיר של טוליס אסדרס, וואי וואי, הרגו אותי היוונים. רוצי אל הגג עם השיר שמקודם שמעתם, שכמעט לא נקלט, אך בתחילת 1958 הגיעה ההצלחה הגדולה הראשונה שסללה לו את הדרך לצמרת. זה היה השיר מגלה, שגם אותו השמעתי לכם, שהיה ביריבות מעוררת כבוד לשיר מנדובלה של סטלוס קז'נג'ידיס. אז הנה, כפי שהבטחתי, אני בלי הפרעות, אני ואני...

השיר בא אני שלחת אלייך בל פז. מנולי סומר, כמה שאת שווה, אני בטוחה. כמה שאת והלב, לב הזהב שלך שווים, אפילו השמיים וכל הארץ אינם שווים את זה ביחד. כל הגברים רוצים להיכנס ללב שלך, ובגלל שאת אוהבת אותי הם שונאים אותי, הם שונאים אותי, הם שונאים אותי, אבל לך הכירתי אני חייב את חיי. שינית את נשמתי, כל כך הרבה הרגלים רעים, השתתתי עם כל כך הרבה נשים ובזבזתי את כל הכסף שלי, עמדתי להיות בטלן, אבל כל זה היה עד אתמול. כמה שאת והלב, לב הזהב שלך שווים, אז בואו נשמע מקדישים.

חבר'ה, אתם לא שומעים מספיק חזק, תגבירו בפול ווליום שכל השכנים ישמעו, תעירו אותם כמו שאני עושה ברגע זה. אך מוסטפה, אך מוסטפה, אנא בחדק יא מוסטפה, שולחת אליכם אתי וחיים בונפילד, מה ילדים, מה נכדים, מאיתנו במועדון של רדיו דבש יווני. אבל אני רוצה לתרגם קודם, בטירוף של החגיגה, בסחרחורת ובמצב הרוח הטוב שלה, בשיכרון החושים ובטירוף שלה, הנום, הנום הייתה אישה במעמד גבוה. אומרת בתאווה למוסטפה, אך מוסטפה, אך, הדלקת אש בי, אש הדלקת, אך מוסטפה, הדלקת בי אש. בוא נלך אליי הלילה, כדי שתוכל לרפא את ליבי, נשכב על השטיחים שלי, ותתמלא בנשיקות שלי, אוח. אגף מתעוררת שוב בלילה, קנאית של מוסטפה, הרי אתם יודעים שיש למוסטפה כמה נשים, ואנום במיטה, אך היא לא יכולה להעלים עין. אך מוסטפה, מוסטפה, הדלקת לי את האש, אש בליבי.

מרי זיידן ג'יימס, פיני כהן, מחכה לכולכם, יובל פנחסי.

דפה. ממשיכים, אין שום פרידה בינינו. כן, אנחנו עדיין בשמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח. אל תקני בי ואל תזכי בלי סיבה, ואל תחשבי מחשבות רעות. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו. איזו מין קנאה זאת? איזו מין קנאה זאת שמנעה אותך על... מענה אותך, הלא כלום. מי אמר לך את זה שאני משחק איתך? אל תקני בי ואל תפקי ללא סיבה, ואל תחשבי מחשבות רעות. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו.

ריו, אבל הייתה לו גם קריירה עם יוטה, יוטה לידיה, מנוליס שיתף פעולה איתה עם להיטים גדולים מאחורי אותו מיקרופון. הלילה אנחנו מארחים את גברת נהדרת של הזמר היווני, שאני חייב לה את הקריירה שלי, כי האלבום הראשון שלי היה עם יוטה. כך קיבל אגלופולוס את פניה של יוטה לילה אחד בקנדה, כשהלכה לשמוע אותו במועדון פנמה.

יוטה מספרת, ראיתי את מנוליס עובר ליד הבית שלי ומוכר שטיחים. הוא נסע על כתפיו. מאוחר יותר הוא נבחן בקולומביה. אני לא יודעת מי חשב על זה, אבל הוא הוצא שנעשה דואט ביחד. מיליופולוס סרב בלי לחשוב פעמיים. הוא אמר, אני אשים זמרת ותיקה ליד זמר שרק הגיע, שרק התחיל. אבל כשסיפרו לי, עניתי שאין לי בעיה, למה לא אמרתי להם? כמו כן, אטילידיס, שהבין את ערכו, מילא תפקיד מכריע כדי שאגלופולוס יערוך את הופעת הבכורה שלו. בדרך כלל הייתה הקפאה בחברה כי הוא היה צועני. כן, היו לו הרבה בעיות בגלל שהוא היה צועני, אנחנו נשמע בדרך, בהמשך. עוד דרך ארוכה לפנינו וכבר עברה לה אף השעה. אני לא אשכח את הלילות שלנו, אומר מנוליס אגלופולוס. לפעמים אני אולי אוהב ולפעמים אני אולי שונא, אבל את יודעת מותק שאני אוהב אותך, וכשכואב לי בחיי אני רוצה אותך. אני לא אשכח את הלילות שלנו, הנשיקות והליטופים שלנו. אני לעולם לא אשכח אהובתי, לעולם לא אשכח. את תמיד, תמיד תהיה השמחה שלי, וחברה נאמנה בחלומות שלי. שום כוח בעולם לא יפגע בנו, ושום שנאה בחיים לא תפריד בינינו. אז בואו נשמע מההתחלה.

שימון, טלי, נמרוד, נינה, אולי גם אבי אצלכם. שתהיה לכם שבת מנגד ויפה. אני לא מאשים אותך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא נותר לך תינה. את החיים שלך את מנהלת בעצמך. אני טעיתי בדופק של ליבך. בגלל זה אני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא גואר בך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחיים שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי.

איזה יופי של שירים. כן, מנוליס שר גם הרבה שירים של אחרים, של זמרים אחרים, כמו שהם שרו שירים שלו.

יוטה ממשיכה ומספרת, אגלופולוס היה חסר ניסיון. כמובן שהוא הראה נתונים טובים ושיום אחד יוכל לעשות קריירה. מיליופולוס התרכך קצת. אטלידיס כתב לו את מגלה ושרו אותו יחד באולפן. זה היה שיתוף פעולה של יוטה עם אנוליס בדיסקוגרפיה שהחל בינואר 1959. כאשר היא כבר הייתה עם 5 שנות קריירה, כן, הכוונה ליוטה, מאז 1954, בזמן שמנוליס נכנס אולפן לשיר הראשון שלו, הוא רק התחיל ביוני 1958. שיתוף פעולה שנמשך כשנתיים וחצי עד אוקטובר 1961, עם 22 הקלטות, זה בקיקו כבדים שנשמע בהמשך, טפטטלה צבעונית כמו שאתם שומעים עכשיו, וסרטקי עם מנגינות המושפעות לרוב מצלילי המזרח, כפי שאמרתי לכם, טורקיה ואפילו ארצות ערב, כמו מוספפה מפורסם, אבל גם רגעים כמו אתה האיש שלי. מאפיין נוסף בסדרת הדואטים היה חילופי התפקידים, שיוטה בקול ראשון והגלופולוס שותק, או להפך. 22 שירים שיצאו תחילה בתקליטי גרמופון, ולאחר מכן ב-45 וכמה מהם מצאו מקום בשנים האחרונות באוספים עם להיטים של אגלופולוס או לידיה, וכן באלבום בשם הדרך השחורה שיצא בהוצאת קולומביה. תנזוג רע לתוך הכוס, כך אומר מנוליס. תמזוג את הרע לתוך הכוס, תמזוג את הרע לתוך הכוס, ותן לי לשתות את זה כמו זריקה. אוח, הכאב הגדול בליבי, אוח, הכאב הגדול בליבי. כן, כל משפט חוזר 3 פעמים שתבינו. כמו הצער שאני סובל. זה היה כל כך מתוק שהיא נשקה אותי, אבל מזויף, הכל מזויף, אהבה שלה אליי. זה היה שקר, אהבה שלה אליי. אבל אוח, זה כל כך מתוק.

0: כן, אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, וכבר חלפה לה שעה ארבע, אז איפה אתם מאזינים, איפה אתם מאזינות?
1: תינה, תינה, תינבניה.
0: נו סימן שאתם מאזינים, גם אתה

כן, מה שאתם שומעים עכשיו, הם הורסים את הטונה הישנה. עוד מעט אני אספר לכם גם על זה, אז בואו נשמע מההתחלה. סתם אני מפריעה.

מאוד, נינה, אבי, לכל מי שנמצא בבית, משפחת דדון. הנשיקות שלך הן אש, אומר סמי לרותי. גם אנוליס אומר לאנולה. לא, לא, אל תלכי, לא, אל תתקשחי לי אליי. כבר התרגלתי לחיבוק החם שלך, אבל כבר התרגלתי לחיבוק החם שלך, עכשיו לבד, אני אלך כעיוור. עכשיו לבד, אני אלך כעיוור, הנשיקות שלך הן אש. הגוף שלך הוא כמו אש, כשאת מסתגלת לי בעיניים, אהבה מדליקה אותי. את לוקחת אותי לכוכבים. אם תעזבי אותי, אני אמות מכאב, מפיגיס, לבטח כולכם.

0: שבת שלום למירי שהצטרפה אלינו בצ'אט של הוואטסאפ ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס, למעשה כל השידור שלו. רגע, אני רוצה להשמיע מההתחלה.
1: Koklamaya kiyamam benim güzel Manolya. İmanofya. Yorgo. Kale fantasia. Ne geçtiniz? Kale fantasia. Alaksa'da. Ola kadar. Liste de cezbo.
0: מקדישה לכם סימה ויום טוב צקירי ומזל טוב ליום הולדתך יום טוב צקירי מנוליה יוצא לכם

0: שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד. אל נא תשכחי לב אחד שאותך אוהב, מנוליה, שם הרחק למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים, לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך, ככל שנחיה בנפרד, אהובתי מנוליה. את מניחה שלי יהיה לי, את מניחה לי שיהיה לי כחברה את הצער השחור ולהתגעגע אל חקך המתוק, המתוק מנוליה.
1: חוק למה יקיימם בנים גיזל מנוליה. עם מנוליה. יורגו. חני פדשיה. מגיע אסטס. חני פדשיה. על הקסדה. עולה כדור. תביסת את זה בו.

פוי זה ידי וילס, אני מתארת לעצמי ששוב התחלת איזושהי הליכה, אז שיהיה לך צעדה נעימה. על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם, למנוליס היה שיתוף פעולה גם עם יורגו מיצאקיס. כשנתיים, משנת 1959 עד 1961, שהותיר 10 שירים בהופעה ראשונה, 7 מתוך 10 השירים במקצב זבקיקו ו3 במקצב הציפטטליה. בביוגרפיה של מנוליס, חברו הקרוב טסוס שערך אותה, זוכרת אחת מפגישותיו עם יורגו מיצאקיס. פעם הוא נסע לסנט פטסבורג, שבאותה תקופה היה אזור דליל מאוד. עצרנו ליד בית נחמד ומבודד עם גינה וחצר וצלצלנו בפעמון. הגיע איש נחמד מאוד ופתח לנו את הדלת, לבוש בחלוק ארוך ומרשים. הוא נראה כמו לורד אמיתי, זה היה יורגו מיצאקיס. סגנון נחמד של אדם עם תנועות חכמות, עשה לך רושם של רופא אצולה ולא של מלחין בוזוקי. הופתעתי עם הנוכחות של מיצאקיס, כי לאלו שפגשתי עד אז, מלחינים או אפילו תמליינים, לא היו משהו חיצוני, משהו מיוחד. פנים הבית היה יקר ומרועד בטוב טעם. ישבנו על הספות והביאו לנו לשתות. לאחר זמן מה, מיצאקיס לקח את הבוזוקי שלו והתחיל להסביר למנוליס את השיר שהם ינגנו. בלי להיות בטוח, בגלל שחלפו כל כך הרבה שנים, זה היה השיר המפורסם, הם הורסים את הטונה הישנה. אני השמעתי לכם, אם אני לא טועה כבר, את השיר הזה. שיר שיצא בתחילת שנות ה-60 ודיבר בנוסטלגיה על הטונה הישנה שהולכת להרס ולהפוך את מבנה הבטון חסרי הפנים לבנייני דירות. אחרי השיר הזה הם שיתפו פעולה בלהיטים נוספים,

עוד שיר יפה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת ושולחת אליכם חיים ואתי בונפיל, קרימה, חבל, חבל את הלב שלי, חבל, חבל, אני קורבן ולא אכפת לך, חבל שאת לא אוהבת אותי ועכשיו את מסתכלת עליי כמו זר, חבל, חבל שאת לא אוהבת אותי עכשיו, אהובתי עכשיו כמו ספינה על חרטום עם מפרסים קרועים, היא מחפשת סימן מליבך ונאבקת בגלים, לדבריה זה חוסר לב, אך חבל שאת לא אוהבת אותי, חבל את הכנפיים שלי, חבל אהובתי, חבל שברת לי את הלב, חבל שאת לא אוהבת אותי ועכשיו את מסתכלת עליי כמו זר. אז בואו נשמע מה

מצטרף אלינו, שבת שלום לחיים ביצ'ר, לכל המצטרפים באשר אתם. אז שוב אני מבקשת, מתחננת, תכתבו לי שאתם מאזינים לי. כשאתם נרדמים, אני נרדמת, אז קדימה, תאירו אותי. הנה, שרה כהן מאירה אותי, כותבת ריקי, הגשת חייו של מנוליס ותרגום השירים, את אלופה, איזה כיף, איזה כיף לקרוא את הפרגונים.

בתחילת שנות ה-60, מנוליס אגלופולוס כבר היה זמר גדול במוזיקת העם היוונית. הצלחה צחפה עוד הצלחה, ובכל מקום שמנוליס שר, ההצלחה הפכה לחלק בלתי נפרד ממנו. פעם מנוליס כמעט ירה בזמר ספירוס זגוראוס. ידעתם את זה? האמת שגם אני לא. במהלך ויכוח בתחילת שנות ה-60, השמועות אומרות שאחרי סיום ההופעה, בגלל המחמאות של קלימטיאנו לזגוראוס, מנוליס התעצבן, הם נלחמו, והאחרון שלף אקדח וירה באוויר. כשזגוראוס התרחק בדיוק בזמן, מנוליס נעצר על ידי השלטונות בגין ניסיון רצח, החזקה ושימוש בנשק. ומנוליס העיד בציניות שהוא לא התכוון להרוג אף אחד. הוא ירה בצחוק בשביל הכיף. אבל בסופו של דבר הזמרים התפייסו והתיק נסגר. היה סיפור נוסף שבו הוא נעצר ונלקח לכלא. זה היה בשנת 1986. יחד עם עוד כמה אנשים, הסיבה הייתה הימורים לא חוקיים, במיוחד קוביות. במהלך עדותו בפני השלטונות הוא גם מציר בציניות. אז מה עשינו? שיחקנו בקוביות? מנוליס חווה לא מעט פעמים גזענות חברתית בגלל שהיה צועני. עם זאת הוא חווה גם סוג אחר של גזענות ונאלץ לעמוד פנים

המתוקה שלי היום. כן, הרבה פרגן למנוליס, לאימא שלו, כי הייתה אישה מאוד קשה, צועניה קשה.

כן, אתם רוצים לשמוע את הסיפור, נשמע אותו על רקע השיר. ההיכרות של מנוליס עם מנולה. יום אחד הוא היה בקולומביה כדי להקליט את השירים החדשים שלו. שם הוא פגש שתי בנות צעירות. אחת מהן משכה מיד את תשומת ליבו. את קטנה עם עיני נמר, מה את עושה כאן? הייתה הפעם הראשונה שהוא דיבר אל מנולה וסיליו. בא התאהב מיד. שני הצעירים הלכו לביתה של מנולה כדי לקבל מאימה אישור לצאת עם ביתה. אז היו צריכים אישורים בשביל לצאת. אז אמר פחד מתגובת משפחתה, אולם מי שהגיבה בעוצמה הייתה לבסוף אמו, גברת ארסמיה. כשראתה את קלתה לעתיד היא כעסה והחלה לקלל. מנוליס נפגע אך לא נסוג. ריבים עם אמו היו כמעט יומיומיים. הוא חבד בחלון וחתך את ידו. מאז, כפי שאמרו חבריו, אגלופולוס לא לבש יותר שרבולים קצרים. גברת ארסמיה לעומת זאת הייתה נחושה, אפילו כשהוא שר לה אמא שלי, אמא מתוקה, אני אוהבת מנולה, שיר שאפילו

כל מה שמנוליס ניסה לומר לאימא שלו לא עזר. היא הייתה נחושה, ו היו גם תגובות של הצוענים, צוענים רבים שפנו לאנולה כדי לומר לה לעזוב את חייו של הזמר, ולא תמיד בצורה מנומסת. כמעט הם לא רצו שאחד מבני עמם יתחתן עם בחורה שאינה שייכת לשבט שלהם. זו הייתה הסיבה שהם לא רצו אותה. היא הייתה בלונדינית עם עיניים כחולות, יפה, ולא התאים להם. הם רצו

אבל בני הזוג לא נסוגו. מנוליס לקח את הנולה שלו ועזבו לקנדה. שם במונטריאול נולד להם ילד ראשון, אליאס. כשהם חזרו ליוון עדיין לא התרקחו התגובות בקרב הצוענים, וזמן מה לאחר מכן נולד ילדם השני, סטטיס. ב-1966 סוף סוף החליטו מנוליס ואנולה להתחתן. חתונה זו הייתה האירוע החברתי של השנה. גם אמו של מנוליס נכחה בטקס, אבל לא כדי להשוויץ ולהתגאות בבנה. בסיום החתונה היא ניגשה אל הכלה וקיללה אותה. את תתגרשי, אמרה לה. בני הזוג חיו יחד 13 שנים. נולדה להם ילדה בשם אריה, שהוטבלה על ידי סטלוס קז'אג'ידיס. הם חיו באושר, ומנוליס ואנולה עשו שיתופי פעולה רבים ביחד, גם בשירה. וכן, שכחתי גם להזכיר לכם שגם אמא שלו, של מנוליס, הייתה מעורבת במוזיקה. היא הייתה מנהלת לו

חזרי גירנה, שיר נוסף מוכר לבטח כולכם מכירים. אני נמס בלי המגע שלך, החושך מנשק אותי, השקט מחבק אותי, תחזרי אני מחכה לך, תחזרי ואני מת לאט, תחזרי ואני אסלח לך על הכל, אני מרגיש כה מיואש שאת רחוקה וצוחקת בחיבוקו של זר בזמן שאני בוכה במרירות.

0: שבת שלום מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו טובה שבנים, והיום בתוכנית מנוי סגלופולוס, שירים ותרגומים וסיפור חיים. אז שתהיה לכם שבת מהנגב והזנה הרבה.
1: כן, אנחנו עם מנוי סגלופולוס.

שאני שומע את הגשם בלילה. כך אומר צביקה קורץ, סליחה מנוליס, מוקדש לך צביקה קורץ, סליחה.

תוהה איפה את, שואל מנוליס. כל הסירות, רכבות ומטוסים, אני מחפש אחד אחד ומחפש אותך. הייתי שואל את הגל, הייתי שואל את הרוח. אף אחד לא ראה אותך, אף אחד לא מכיר אותך. מאין? מעניין איפה את. האם יש לך מקום לשהות בו? שמחה או עצובה, חיה או מתה, הלב שלי פועם אלף פעמים. אני משאיר עבורך סימנים, האם מצאת את השביל הביתה? כל הסירות, רכבות ומטוסים, הם באים והולכים, ואת לא באה. אני לא יודע מה לעשות ובמה להאמין. האם כדאי לי לחכות, או אולי ללבוש שחור? מעניין איפה את, האם יש לך מקום לשהות בו? שמחה או עצובה, חיה או מתה? הלב שלי פועם אלף פעמים, אני משאיר עבור הסימנים. האם מצאת את השביל הביתה? כך שואל מנוליס.

סליחה, סליחה, טעות, זה עוד שבועיים. בעוד שבועיים אני לא אהיה, אז לא יהיה שידור, ואני מבטיחה לפצות. ביום שישי הבא יהיה שידור רגיל, עם שירים, מה שתרצו אני אשמיע.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי יש לי עוד הרבה הרבה לספר. הקללה של גברת ארסמיה התבררה כנכונה, כי היא כללה את אנולה, אם אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהיא תתגרש. בשנת 1979 בני הזוג התגרשו. איש מעולם לא גילה את הסיבה האמיתית לגירושים. אנולה מעולם לא חשפה מה באמת קרה, אם כי בראיון קודם לעיתון אספרסו היא רמזה שאדם שלישי נכנס ביניהם. השטן נכנס בינינו, נפלתי לרגליו כדי שלא ניפרד, חיבקתי את רגליו ואמרתי, אהובי, אני לא רוצה להיפרד, אבל זה לא היה המזל שלי, אמרה. וגם בגלל אמא של מנוליס, שעד מותה לא הפסיקה להביע את התנגדותה בחריפות. בכל 13 השנים שהייתי עם מנוליס, אמא שלו מעולם לא חיבקה את הילדים שלי, אמרה אנולה באותו רעיון. בשנים האחרונות לחייו, אגלופולוס היה נשוי לזמרת קונסטנטינה.

ונעבור לכתב הזה בקי קור. יש הרבה שירי זה בקי קור יפים, ענקים. אוח, אני אבוד בלעדייך, אני אבוד בלעדייך, כמו קפצן מקולל. את הדם שלי והכוח שלי, נשמתי מצאה בך שמחה. אפילו הדם שזורם באורכיי מדבר עלייך, אהובתי, מדבר עלייך, מדבר עלייך. כואב הלב בלעדייך, אני נמס מהכאב שקורע אותי. תקראי את החזה שלי, קחי את ליבי, כדי שהכאב יפסיק, יקירתי המתוקה. אפילו אדם שזורם בעורקי מדבר עלייך, מדבר רק עלייך.

מנשה סרנג'ה, את השיר הבא אני מקדישה לך. החיים מפרידים בינינו, אומר מנוליס. מה את מבקשת מעבר? ותגידי לי, מי השם? החיים הם ים, ושנינו ספינות תרופות. הדמעה שלך יורדת בקוש שלך, ואני מת על השפתיים שלך. את מבינה, החיים מפרידים בינינו, בעולם לא בטוח. מה אנחנו יכולים לומר?

יעשו. רגע, הן שחורות או איזה צבע הן? שמעון, שאני אדע. לא משנה, הן יפות בכל מצב. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהן, אני מקבל סחרחורת. הם מאפתים את ליבי, כשאני צופה בהן, הם מזכירים לי איזו אהבה ישנה שלי. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהם, אני מקבל סחרחורת, הם מאפתים את ליבי. אני רואה את האחת שאהבתי עד אתמול, זו שפתחה לי פצעים בחזה. העיניים השחורות שלך, שמפיתות שריפות. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל בהן, אני מקבל סחרחורת.

ימים ספורים לפני יום הולדתו ה-50, מנוליס אגלופולוס מת בשני באפריל 1989 עקב סיבוכים בניתוח לב מעקף משולש. יותר מ-100 אלף איש השתתפו בהלווייתו. לפטרי זרבס וסיליס סלאס נפרדו ממנו על קברו בבית הקברות השלישי באתונה לבית.

כן, אנחנו לא סיימנו עם סיפור חייו. יש לי עוד הרבה לספר. הבנתי שאת לא מאמינה לי, אומר מנוליס. לא הגעת לדייט שלנו, מי יודע איפה היית ואיפה הלכת לשתות. ולא התחשבתי בי, לא התחשבת בכלל. מחכה לך בפיראוס. התחלת לעשות את אותם דברים שוב. למה שלא תנסי לשנות כבר? תסירי מעצמך את ההפקרות. אני אומר לך, זה לא יביא לשום דבר טוב. הבנתי שאת לא מתאימה לי. עזוב, כדי להציל את עצמי ממך. מעולם לא לקחת אף מילה לליבך. ואת לא מסתדרת עם אף אחד.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והיום תוכנית שכולה מנוליס אגלופולוס. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד לך ברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו, גם לך בעלי היקר יורם, יסו יורם.
2: שתרנית, שיהיה לך יום נפלא, שידור מענה.
1: תודה.
2: ולכל המאזינים.
1: אפרסטופולי. כולם חוגגים היום, ואנחנו לא רק חוגגים, לוקחים את הבוזוקי, יותר נכון נמרוד לוקח את הבוזוקי, ואז זאת תהיה מסיבה מושלמת, טברנה אמיתית, כי נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אז קדימה, נמרוד עם הבוזוקי.

עולם, כמו העיניים השחורות שלך, תמה ורמת יסו שהשמעתי, ככל שמגיע לך מגלה, ירח עיוור, גם את אלה השמעתי, אל תשכחי אותי, חלף צועני, תמזגי רעל בקוס, מוסטפה, כשאת מרקידה את עיניי ועוד. כפי שסיפרתי, הוא גם הופיע בסרטים, בעוד שהופיע במקומות רבים בחול, בהם היו מאגרים יוונים, כמו אמריקה, קנדה, אוסטרליה, מערב גרמניה, בלגיה. ביוני 1983 הוא התפרסם בשני קונצרטים שלו בתיאטרון ליקבטוס. אני מקווה שאני אומרת נכון, אם לא, תסלחו לי. שם הפך לגיבור ראשי. בו השתתפו אלני ויטלי, טאקי סוקה, יאניס וסילופולוס בקלרינט, לפטרי זרבס בכינור, וסיליס איליאדיס ואבוזוקי ועוד. המקום היה מלא, עד אפס מקום, אך היו גם הערות ביקורתיות מחלק מהעולם העיתונאי והאינטלקטואלי, שתיאר אותו כצועני טורקי וכצפטלליסט, מהמילה צפטטלי. בשידור חי שהוא עבר ב-ERT, אולם הוא עצמו מעולם לא רצה להגיב על כל זה. הטעויות שלך, אתם רוצים לשמוע מההתחלה בלי הפרעות? אז הנה.

ב-33 שנות הקריירה שלו בשירי עם, מנוליס ביצע להיטים גדולים שהיו אהובים ומושרים על ידי

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, שבת שלום ליושע פז, וגם לך משה כהן מחדרה שתמיד מאזין לרדיו דבש. הסתבכת איתי, אומר מנוליס, שולחת אליך יובל פנחסי, אבל גם את התרגום. כפי שהסתבכת איתי, אני אומר לך שתדעי, הדרך שבה אני דואג לך ילדה שלי, היא אותה דרך שאת תדאגי לי. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצידי, כמו גברת. אני אחד מהבחורים האלה שאיתם לא מתעסקים. כשהם אומרים לך שלום יקירתי, הם אף פעם לא מתחרטים. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצדי כמו גברת. הייתי יובל בפול ווליום עם הבוזוקי. אבל איפה אתה נמרוד? אל תפסיק לנגן.

שקיימים שארמנוליס אגלופולוס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם זיכרונותיו של כריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס, בהקשר של רעיון ארוך שנתן במרץ 2009 ופורסם לראשונה באואזיס. כריסטוס זרבס נזכר ברגעי שיתוף פעולה עם מנוליס אגלופולוס. כשעזבתי לאמריקה ועבדתי במועדון ידוע מערת יוון, עברו לשם הרבה זמרים, קוסטס קפסיס, מה יהיה עם שמות המשפחה, די, הרגו אותי. גם הוא עבר, כן, גם קוסטס עבר, אותו לא הכרתי, הוא מספר, והוא היה זמר טוב מאוד. וגם הייתה שם כתיגרי מנוליס, רצה להזין לשירים כפי שהיו לפני 50 שנה. ואני הרמתי את הבוזוקי, כשזה הקרה עוצרת אותי. בשלב מסוים הגיע מנוליס הנסלח, המפתיע, ומנוליס, שצפיתי פה בו פעמים רבות, ב-1986, כתבתי את "עד כל חיי", שיר עם אותו ניגנו בכל המועדונים. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

כן, נמשיך בקצב הזה, בקי פה. את השיר הזה, אני בטוחה שאתם מכירים, מוליביה. עיפרון, כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים. הם החיים של כל אחד מאיתנו. מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן. עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן קטן בהדס, הדס זה זו ממלכת המתים. סימן קטן בהדס, עבד ואינו חוזר, החיים הם שבת. עיפרון באיות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי הרס אותם ומשאיר יבש את כל החלומות עלי אדמות. את השיר היפה הזה אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי מסיקה, וגם לאבא היקר שלך.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס, כשהקמצן ישן. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אתם יודעים איך עף הזמן, כבר 5:45. אנחנו נמשיך עם זיכרונותיו של כריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס. הוא מספר, כשהייתי עם דלרס לילה אחד, מנוליס הופיע מהפינה ואמר, בוא, אני רוצה שתעזור לי. ועניתי, כל מה שאתה רוצה אני אעשה. אתה יודע שאני אוהב ומעריץ אותך, אמרתי לו. אני רוצה שתעשה עבודה בשבילי, עם שיר, ותיתן לו את השם עד כל החיים שלי. אם אתה אוהב את זה, אנחנו נשמח לעשות את זה, עניתי. בכל פעם שלקחתי עבודה, חלקתי אותה עם זמרים אחרים, כמו ביטיקוציס וזרבס. הלכתי לעשות אותו דבר עם מנוליס. לא חיפשתי לנצל את תפקידי וכל ההיכרות שלי. אז ניקוס ואני הלכנו להילטון, ואני רואה את מנוליס בחליפה יפה, ולידו שתיים או שלוש נשים בבגדי צוענים. הייתי עמום. אף אחד לא דיבר, ולמנוליס לא הייתה שום בעיה עם זה. אמרתי לו, אני מוריד את הכובע בפניך, אתה מדהים. וכך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני. אתם זוכרים שאני סיפרתי לכם? זה השיר שיניב מילס ביקש, והנה, אני עכשיו מספרת על זה. כך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני, I'm Greek. אמרתי למנוליס, אני עושה את זה כי אני אוהב ומעריך אותך, מה שתעשה ומה שתחליט. וכך יצאה העבודה הזו. השיר הזה לא נכנס כמובן, מאוחר יותר הוא הופיע באוסף מיד עם אותו.

בונפילד כותב, אני רוצה למסור לשני הבנים שלי שתהיה להם שבת שלום והרבה בריאות, משה בונפילד ואלירן בונפילד, אור עקיבא. ואת השיר הבא רוצה להקדיש לכם באהבה, בואי גבירתי הטובה, גם בשבילך האישה יקרה,

תודה על הפרגונים. אנחנו נמשיך עם שיר שכולכם לבטח מכירים, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, סמי התותח. מחכי אותי גברתי, מחכי אותי עם הפנקסים שלך, ולכי להיפגש שוב עם החברים שלך. השארתי אותך מפונקת ואחרות קינו בך, למצוא גבר כזה אחרות חיפשו. תני עכשיו את הלב שלך לאדם אחר ואיתו תשחקי בתפקיד דו פרצופי. שמרתי אותך מפונקת ואחרים קינו בך, למצוא אדם כזה אחרים חיפשו.

נמשיך בקצב הזה. בקיקו בגלרי וסכין בגלרי זו מחרוזת דומה לקומבולוי, אבל רק עם שני חרוזים. ולמי שלא יודע מה זה הקומבולוי, זו מחרוזת שמשחקים איתה

כריסטוס ורבס ממשיך לספר, לפעמים כשסיימנו את ההקלטות בסטודיו, מנוליס היה לוקח אותי להסתובב פה ושם. יום אחד כשחזרנו לגלפיאדה, היו לו כאבים, והוא אמר,

כהן, חיים אומר לך, אני השתגעתי, אגות רלדיקה. מה אתה מסתכל עליי ותוהה? השארתי את ההיגיון לך בעולם הזה, שתמצא את הסוף. אני השתגעתי, אני הולך ואני לא חוזר. העולם שלך, אני נותן לך אותו. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר. מאושר להיות אנושי ולהיות אומלל. השתגעתי, תעזוב אותי בשקט עכשיו, לא אחזור לכאב הקוגניטיבי. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר, מאשר להיות קוגניטיבי ולהיות אומלל. שיר מוכר שבטוח אתם אוהבים. אז כולם בפול ווליום.

נולי סומר, אני מפחד לצחוק. אני מפחד לצחוק על אנשים, כי אם הם רואים שאני אוהב אותם, הם יחפשו אלף דרכים לצלוב אותי כמו ישו. כי הטובים תמיד יהיו הקורבנות בעולם הרשע הזה, ומהחיים הם יספגו רק את המכות ואת החלק הקטן ביותר. אני מפחד לפתוח לך את הלב, גם אם תמיד, גם אם תגיד שאתה חבר ואח, כי אם אספר לך את החלומות שלי, אני חושש שגם אתה תהפוך לאויב.

כל כך מהר חולף הזמן. ככה זה כשנהנים, אני מקווה שגם אתם נהנים. הטריקים והקשנות, שר מנוליס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כן, נותר לנו כ-35 דקות עם עונג בקצב הזה בקיצור. שיר נוסף שכולכם לבטח מכירים, חמישה יוונים בהדס. הדס, אמרנו שזו ממלכת המתים. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה התחילה, וכל מה שסביבם נשבר, עם הבוזוקי, הבגלמה, הם שיגו את השטן, ומסוחרר מרוב כיף. הארורים רקדו בשירה הרומית, הגרזן נשרף, וכולם צעקו, ארדה, שורה, תחי יוון.

את השיר הבא אני שולחת אליך משה דרי, מנוליס שר, אני אעזוב הלילה. ברם קנסקי כותב, חבל שהיום אין שירים כאלה וזמרים כאלה, אתה כל כך צודק, באמת חבל. עם כל הפשטות שלהם, הם ידעו לעשות צדק.

קולומביה את האלבום האחרון של מנוליס בשם אני יווני. כן, אני סיפרתי לכם, אבל יש דברים שאני פשוט חוזרת עליהם. עם 11 שירים שבוצעו על ידי חריסטוס ניקולופולוס, מנוליס אגלופולוס, טאקי סוקה, אדוניס ורדיס, לפטריס זרבס ועוד. במקביל הוקלטו 3 שירים שלא נכללו לבסוף באני יווני, אלא באוסף עם להיטים של מנוליס אגלופולוס בשם כל עוד אתה ראוי, שיצא ב-1989, זמן קצר לאחר מותו. מנוליס אגלופולוס כאמור מת ב-2 באפריל 1989 בבית חולים בלונדון, שבוע לפני שמלאו לו 50, עקב סיבוכים מניתוח לב, וזאת כתוצאה מסיבוכים של פעילות יתר בלוטת התריס. בהלווייתו השתתפו יותר מ-100,000 איש, כולם, כולל נציגי ממשלה ורבים מעמיתיו, כדי להיפרד מהמלך, מלך האיחוד האירופי. צוענים על קברו בבית הקברות השלישי באתונה, נפרדו ממנו לפטריס זרבס בכינור וסיליס סלאס בקלרינט.

בערים של פנטליס, בערים של פנטליס אני משוטט בין עצי אורן, מחפש את אמא שלי, אבל אני לא מכיר אותה. שחר מתוק הפציע, ואני שמח לפגוש אותה, את אמא שלי בערים של פנטליס, ואני מדבר אליה בכאב. אני שמח להגיד לה שתעזוב אותי כדי לחיות. יש לי אישה וילדים, תגידי לי איפה אני אשאיר אותם. היא ראתה אותי וחייכה, ואני מתחיל לבכות. היא אומרת לי בקול רם, אמא שלי, אני לוקחת אותך ולא נותנת לך ללכת. כן, חלק מהשירים הם פשוט מהמציאות שחי מנוליס אגלופולוס. אז בואו נשמע מהתחלה.

חושבת שלום לאיציק סווג שהצטרף אלינו לצ'אט, שמחה לראות אותך. שולחת אליך את השיר הבא, תן לי את האש שלך ידידי, אומר מנוליס.

כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. שוב שחור, אומר מנוליס אגלופולוס, כמה שחור היה לו. ופשוט נקטף באמצע חייו

החולפות שלי, שר מנוליס, האבות החולפות שלי, האבות האבודות שלי, יפות כמו ימי ראשון, השמחות שלי חלפו כשאני מביא אותך לצידי בשעות הערב, באפר חלומותייך, הדמעות המרות יורדות, האבות החולפות שלי, השנים לקחו אותן, לקחו אותך, הזדקנת, העצבות שהבאת אתמול יהיו מכוסות בשלג.

שבת שלום, מנשה. חשבתי שישמעו, אבל כנראה שלא שומעים.

שבת שלום למרקו סולין, חבל שרק עכשיו הצטרפת. אני אוטוטו לפני סיום. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, אין עליכם, כמה זה עושה טוב. והאמת, העריכה הייתה בכלל לא פשוטה, כלל וכלל.

0: 新時代の若者のラジオ一発よかに
1: תודה גם לכם, משה ברי, מרקו סולין, לכל מי שהיה איתי.

0: ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא. אתה כבד ואפל, כנראה כשהוא היה בכלא.
1: ילי בריא, יש כל תינוך.

תבקשו במשך כל השבוע שירים לתוכנית הבאה ביום שישי, והתוכנית הבאה תהיה כנראה בשעה 16:00.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, עם קנסקי, טריאן דה וילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

0: שבת שלום, שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית.
1: יאללה,
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאלל

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליי. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים. לזמרת קוראים גאורגיה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס חדש חדש ברדיו דבש השמעת בכורה

כותב, ועם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר הותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותח?
1: איך אומתי פוש קונס
0: תפס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה הבובה שלי, מתכוון אלייך את ישראית שבת דבש.

0: שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים וריקי יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו, אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי, אוהבת אותך. ותודה על ערב מענה ליום נישואנו.
1: מגפה,
0: שלום.

מקווה שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב יותר זיס, אז עוד מעט...

שולחת אליך יובל, שולחת אלייך מרים אבוש, אוהבת את מיקריה. אז קדימה בפול ווליום.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא, אני שולחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד, כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה, איפה התותח שלנו? על הבמה, פסחליסטר זיז, רוצה לשיר רק לך, סמי זקן. והמון אהבה מרותי, ונו כולנו פה ברדיו

יופי, כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר, אז בואו נשמע מההתחלה.

εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει, ας την αλέ...

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו טליוריס. אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי, בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום? למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי? ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה. התכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמילה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו נשמע.

הפעם אני מזמינה אותך תומריקו לסלט יווני כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימס.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

ודאי רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנס גבלס, זילבו. כן, פנוס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לאורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וכאבה. למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זה המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, מיום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חייכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לסנוע מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם. זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס בנוליס הגלופלוס.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, וכן, השיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

עולמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואותו טוב, עוברים לשקטים.

ואני נושאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה, איפה את נורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו? והיא אומרת, איך אני יכולה

אתם רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מולה במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב, הלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה, רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה. מוסר ההשכל, לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו, ריטה סקלריו, בשבילכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. Sesame.

שבת שלום למתילדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיז על הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך. אפורו!

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו אתם מאזינים לרדיו דבש יווני ועם הסלט היווני הכי טעים בעולם. האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב, נעימה מאוד יפה, לאן אף הילד שלי. אני רוצה להשמיע גם את הזמר בתיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי? לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, אתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

קוציס ביחד עם קטי טימי. ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים. פתאום מעד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים, אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? ומיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הכל, פחדן! הילד פנה לאביו ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והקול עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והקול עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח, שאג האב, והקול ענה לו, אתה מאוד מוצלח. הילד היה מופתח, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו. האנשים קוראים לזה הד. אך באמת, זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר, וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה סביבך. אם אתה רוצה באושר, עשה מאושרים את הסובבים אותך. אם אתה רוצה לקבל חיוך, אז תחייך. אם אתה לא אוהב את אשר אתה מקבל, תבדוק את מה שאתה נותן. כן, זה נכון לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. כל העולם של הרבטיס, אבל איפה אתה? אבי תביסל, עדיין מחכה.

כן, יש לי עוד סיפור בשבילכם. סטודנטית קנתה קפה ומאפה לאדם הומלס. שעה לאחר מכן הוא שם לה ביד פתק מקומט שהשאיר אותה בדמעות. אנחנו לא חושבים שמישהו בוחר להיות הומלס, ועדיין כמעט תמיד מסתכלים בגועל או זלזול על אנשים שגרים ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, הם מסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנה את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום, בגללך, אני לא אעשה את זה, תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו פרפניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני. תן סימן שאתה עדיין בהזנה. פאפה צידס בשבילך, פאנוס ארווניטיס.

0: בן לקח את אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שצף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: הרפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

כן, נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישר מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיור.

נרגן זה אחד שמתלונן. חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה או לרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בן העשרים, אני הבוגר בן ה-25, חובק את ילדי וגר בבית חם ומלא אהבה. אני הגבר בן ה-30, אבא לילדים מתבגרים. אני, שבזכות עמלי, קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא, שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש. והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם המתעורר, עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מקלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי. רק בשבילך, פנינה אדיקה, יורגו קקוסיוס. הבן של יניס פלוטרכוס,

כל. רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות, כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא. תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יא סובתי הזקן, שולחת לך את יאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

0: עם שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקו פורוס שר על החיוך שלך.
1: Μορφό που είναι το χαμόγελο σου, άρωμα που έχεις πάνω στο λαιμό σου. Όλα σου τα θέλω κάθε ώρα και στιγμή, γιατί...
0: Επα!

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני, את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

זוכרים השיח הישר ללפטריס פנטזיז ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מרים אבו את היצור היפה ביותר בעולם כך אומר לפטריס פנטזיז ואנחנו מאשרים

0: להגיד שלום לאבית אביסה, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צביקה קורט, צביקה ואסתי קורט, יובל וכרמלה פנחסי. איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, יורגו מרגריטיס. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, שקל וחצי למלפפון גברתי. אמרה האישה, אני אקח 6 מלפפונים ב4 שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי יקחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני הקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יורגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, הזה בקיקו? צביקה קורץ, אני שומחת עליך. גם אליי, קיריס.
1: פעם מדורה.
0: פעם מדורה.

יקר ואהוב, 12 שנה של אהבה פורחת וכל שנייה איתך בלתי נשכחת, כל מבט ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס וקינטינקיס.

כן, אני אוכלת עוגה עם הקפה, עוגה בצורת לב, וכל כך טעימה ומתוקה. בעלי, שיהיה לך תמיד רק מתוק. כן, לפני שאנחנו שומעים את השיר, יובל פנחסי רוצה לברך את קרמלה, שהגיעה עכשיו מהעבודה, בברכת שבת שלום המבורכת ושקטה, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה, אז הנה, בשבילך, בשבילך.

אוח, איזה שיר ענק. מרים אבו כותבת לריקי ולכל המאזינים שתהיה שבת מבורכת. היה כיף גדול לשמוע את התוכנית היום. היו שירים נהדרים והקדשות. תודה על זה שאת מעבירה לנו בכיף כמה שעות בשישי עם השירים היפים. שתהיה לכולם שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו. אני עדיין לא מסיימת ואשמח אם תשארי עוד קצת. כן, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר, נוסטלגיים יותר, בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז שמולי כהן, שסוף סוף בא לבקר בארץ, אני שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידיס, תן לו יום לעבור.

שבת שלום לדוד ירין, שכותב, שבת שלום ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם בריאות, אושר, שמחה ואהבה לעולמים, וגם איריס כותבת לעוד שנים רבות של בריאות, אושר ושמחה, המון המון תודה לכל המברכים ליום הנישואין. את אשר הבא אני שולחת אליך, דוד.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, הייתה תוכנית מעולה היום, תודה ושבת שלום ומזל טוב ליום הנישואים, המון המון תודה לך סמי, תודה שאתה פה איתנו, את השיר הבא אני מקדישה לך, אהבה מקבילה, כך שרה אנג'י סמיו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מברש יווני.
1: כן, אנחנו הולכים לכבדים יותר. מברק יפוטיני, שולחת אליי חיר.

סיפור יפה נוסף, מעורר השראה. אשתי ישנה לידי, ופתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק, אישה ביקשה שאצרף אותה, אז צירפתי. אישרתי את בקשת החברות ושלחתי הודעה עם השאלה, אנו מכירים? היא ענתה, שמעתי שהתחתנת, אבל אני עדיין אוהבת אותך. היא הייתה חברה מהעבר, היא נראתה יפה מאוד בתמונה. הסתכלתי על אשתי, ישנה עמוק, אחרי היום המתי שלה בעבודה. כשהסתכלתי עליה, חשבתי איך היא מרגישה כל כך בטוחה, שיכולה לישון כל כך בנוחות, בבית חדש לגמרי איתי. היא רחוקה מבית הוריה, שם בילתה 24 שעות מוקפת במשפחתה. כשהייתה עצובה, אמא הייתה שם כדי שתוכל לבכות בזרועותיה. אחותה או אחיה סיפרו בדיחות והצחיקו אותה. אבא שלה היה חוזר הביתה ומביא לה כל מה שהיא רוצה, ועדיין היא שמחה כל כך עליי. כל המחשבות האלו עלו לי בראש. אז פתחתי את הלפטופ ולחצתי על בלוק, כן, חסימה. הסתובבתי לעברה ונרדמתי לצידה. אני גבר, לא ילד. הבטחתי לה להיות נאמן וכך יהיה. אלחם לנצח להיות גבר שלא בוגד באישה שלו ולא מפרק משפחה. אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקי קוים הכבדים, מנוליס אגלופולוס, והוא השתגע. היי דייריס, אבי תביסה.

היה ילד קטן עם אופי רתחני. אבא שלו נתן לו סק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע ילד 37 מסמרים בגדר.

הצעירים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח החוצה אל הגדר ואמר לו, כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא על החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כפי שהייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת, בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס.

כן, אני עוד אותו לפני סיום, ולא לשכוח, יום שישי הבא יש שידור ארוך, יורגו טליוריס, וכמובן עם שירים נוספים, כי אין עליו הרבה ביוגרפיה, אז מה שאני כן יודעת, אני אשמח להעביר. נמשיך עם ספירוס זגוריאוס, בשבילך אבי טוויסל, בשבילך ברם קנסקי, בשבילך אורי צפני, ולכל מי שאוהב אותו.

אירישל כותבת, תודה על עוד תוכנית נהדרת, שתהיה שבת מבורכת בכל טוב. ומנשה סרנג'י כותב, ריקי הגדולה, כל שישי את עושה מצב רוח שנשאר כל השבוע, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. ואני רוצה לסיים, כן, שיר אחרון שאותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחד מכם שהזינו לי, ומי שלא הצליח להזין יאזין לשידור החוזר מחר 10 בבוקר שבת, כן, וגם ראשון ב7 בבוקר. המון המון תודה לאבי תביסל, תעשה חיים בחול, תחזור לשלום, שוקי פז, ברם קנסקי, מריה מבו, שמולי כהן שנמצא בארץ, יוסי כהן שיאזין לנו מחר, שרה וחיים כהן, יובל וקרמל, וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, אירי שאל, אתי ומשה סעיץ, צביקה ואסטיקור, צרית ושי טודובסקי, שולה מזרחי, מנשה סערנג'י, פנינה אתיקה, אורי צפני, בתיה זקן, דוד ירין, גל לוי מטקסס, ולכל מי שהזין ולא ידעתי. אז תודה שהזנתם, שתהיה לכם שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא. כשהלילה יורד, ריטה סקלריו.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: מה שבני

הגבינות כבר על השולחן, והטנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד. במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון. שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, וניחוח של קציר וביקורים. ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז תענה, כולם להתרווח בקורסה, ואנו מתחילים עם הזנה מענה.

חג שמח, יום טוב צקירי. חג שמח, שוקי פז. אז מי עוד איתנו שיכתוב לי?

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה. המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר. אז שימו פול ווליום, אחינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
1: חג שמח, חג שמח,
0: חג שמח. הפרויקט של רביבו, והם באו לעשות לנו חפלה.

נפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

פרטם סמי ורותי זקן, אבי תביסל, אירי שאל, אתי ומוטי, אתי ומשה סעיד,

שבועות הוא חג חמשת השמות, לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון, למה? בגלל הספירה, אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים. השם השני זה חג הקציר, למה? בגלל ישראל, בארץ ישראל, תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים, למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יורגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד. שבועות של ציפייה, קציר של תבועה, ביקורים של תודה, מתן תורה, ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס.

0: Είμαι αναξέψεις ή άνους μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήθου. Οπαλα!
1: Οπα, οπα, οπαλα! שמולי כהן, יסו, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם, והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה לספייס פנטזיז.

אחלה, סמי ורותי זקן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה, מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ νενίμ.
3: Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: ובשיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מצלח וטעים וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר, השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'לה.

תג'לה. חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן איה, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, כל שתבקש לו יהיה, אמן.

כשאני שומעת את טיבי אדמו, אני תמיד נזכרת בחיים בונפילד, זכרו לברכה, שאהב את טיבי אדמו, ושיר אחד מסוים שלה. אז כן, לזכרו, נקדיש כולנו לזכרו. אנחנו נמשיך עם מיכליס חג'יניס. חג'יאניס. בואו שמעת בחורה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: הלו!
0: כן.
2: זה מה זה?
1: חג שמח. חג שמח לשולה מזרחי שכותבת, חג שמח יקירה לך ולבני ביתך ולמאזיני רדיו דבש יווני. כן, מה אנחנו הולכים להשמיע עכשיו? שיר ענק שכולכם מכירים, שיר שהבת שלי שאני מאוד מאוד אוהבת והיא רוצה להקדיש לכל אחת ואחד מכם. חג שמח, חג שבועות שמח, ובמיוחד לבעלה אילן שחגג אתמול יום הולדת. בוא נפולה.

0: יעש אילן, יעש שני.
1: ברב הישן! הישן!
0: והבת שלי כותבת, תודה רבה אימוש על הקדשת השיר המדהים הזה ועל הברכות והאיחולים החמים, אוהבים אותך המון המון. איזה כיף לי, המון המון תודה.
1: ברב הישן! הישן! איזה שעת שירומם!
0: אוהבת אתכם המון.

חג שמח, והמון המון תודה לאירי שכותבת מזל טוב לאילן, וחג שמח לשני ואילן. שולחת אלייך איריס, אבל לא לפני שנגיד חג שמח לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

ג'רסי, שהיום לא איתנו, הם נסו למשפחות, לחגוג איתם, אז אולי ישמעו את השידור החוזר, שיהיה להם חג הכי שמח. עוד מעט נוריד הילוך.

ובאמצע המדבר. המסר, המדבר הוא מקום פתוח שלא שייך לאף אחד, והוא מסמל שקיפות ופשטות. הר סיני הנמוך מסמל ענווה. השיעור הגדול כאן הוא שהדברים הכי עיקרים וקדושים בחיים, חוכמה, אהבה, ערכים ומוזיקה שמחברת בין האנשים, לא דורשים פאר, אגו או מעמד, הם שייכים לכולם באופן שווה ומגיעים מתוך פשטות וחיבוק נקי. כשניתנה התורה, הטבע כולו עצר מלכת, ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, הים לא נסער, הבריות לא דיברו, אלא העולם היה שותק ומחריש ויצא קול, אנוכי השם אלוהיך. דווקא ברגע הכי גדול בהיסטוריה, כשהשמיים נגעו בארץ, הקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. למה? כדי ללמד אותנו, כדי לשמוע משהו אמיתי ועמוק, כדי לקלוט תדר של קדושה או של רגע. אנחנו חייבים לפעמים לעצור את הרעש מסביב ולדעת להקשיב לשקט.

מקדש לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים נולד בשבת, אבל היא נולדה ביום חמישי, לא בשבת.

0: ודבש.
1: חג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים, שידור מיוחד לחג השבועות. אז רגע, לפני שאנחנו חוזרים לצלילים שעושים לנו טוב בלב, בואו ניקח נשימה עמוקה, נפתח את הלב לקבל את הטוב ונמשיך עם השיר הבא. פרגודו נשאר המלך. מוקדש לך ברם קנסקי ולכל מי שאוהב את סטליוס.

אנחנו הורדנו הילוך. אסתר ג'רסי כותבת לי, ריקי, חג שמח מטוקיו, יפן, איזה כיף, תהני לך, תעשי חיים, שיהיה לך חג הכי שמח, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את ננה מוסקורי בשיר חדש.

חג שמח ליוסי כהן שהצטרף אלינו, שהגיע הביתה. אז קדימה, תתרווח על הקורסה עם רדיו דבש יווני ברקע בפול ווליום, ועוד מעט גם קרס יגיע. חג שמח גם לדורית קספי, לכל המצטרפים באשר אתם. גם לדוד ירין עם הכינוכים.

אחד הסיפורים היפים והמרגשים ביותר על מתן תורה ממחיש מהו הדבר האמיתי שחיכה לעם ישראל במדבר. כאשר משה עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, ניגשו אליו מלאכי השרת ושאלו בתימהון, מה לילוד אישה בינינו? הם טענו כי התורה, שיסוד הבריאה והאור האלוהי, שייכת לעולמות העליונים ולא לבני אדם שעשויים חומר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לענות להם בעצמו. משה רבנו פנה למלאכים ושאל אותם, התורה שאתם דורשים, מה כתוב בה? האם יש בה דיני ממונות? האם יש בה מצווה של כיבוד אב ואם? האם היא אוסרת על גניבה או רצח? המלאכים השיבו שלא. אז אמר להם משה, התורה ניתנה כדי שנחיה על פיה בעולם הזה. אנו חיים בחברה, נתקלים בקשיים וזקוקים למצווה של צדקה, עזרה לחלש וחסד. ברגע שהמלאכים שמעו זאת, הם הבינו את סוד גדולתה של התורה והודו למשה. בסופו של דבר, המלאך גבריאל אף ליווה את משה וסייע לו לרדת אל העם ולהעניק להם את המתנה היקרה הזו שמחברת בין שמיים וארץ. את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, לשיר קוראים אהבה גדולה, סיפור אהבה גדול.

הגלם הוא מלאך שלי. השיר הזה אני מקדישה בהמון המון אהבה לך בעלי היקר, בברכת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן.

אגלה מושג הפופולי. חונה פולה. אנחנו נמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס. שלחת לך שולה מזרחי.

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה סמי מקדיש לך רותי באהבה ליום ההולדת, וכולנו מצטרפים. אהובה שלי, ים שלי, כך הוא שר לך.

כותבת, גם אנחנו משתתפים בברכת רפואה שלמה ליורם היקר והאהוב שלנו, וחג שמח, המון המון תודה לכם, אוהבים אתכם. וסיליס קרס מאחל לכולנו ימים שמחים, מתוך האלבום האחרון שביקש ברמקנסקי, אז אני רוצה להקדיש לו וגם ליוסי כהן ולכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם לך, חליזה שורתי, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, עד 120.

0: רוקי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ניקוס ורטיס. מוקדש גם לגליקו, שאהב תמיד להשמיע את השיר הזה. עוד לא סיימנו. מוקדש גם ליוסי הטכנאי, שסידר לי את המחשב. כן, עכשיו צריך להגיד תפו תפו, הכל עובד כשורה.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει ταρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו 5 ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחה כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה 5 ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החמר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים והאדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

אז יופי של שיר. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבא לשיר רק לך. היא באה עם הדוד יני. היי דרוחה לבא.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לירו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις παρά μόνο πάρε δρόμο.
2: חג שמח מרקו סולין, פנינה אדיקה.

חג שמח לאלי חיים שהצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פלוטוחוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Radio da Vasco. Vasco.
1: חג שמח, יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס? יסנה יוסי.

הכרטיס ירון חובש. פוליס יום זו צקירי, שואבת פנטזיס.

למשל ביקשה לשמוע ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. הייתם בפול ווליום.

הרעבים, מי הגיע? השיכורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך, שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד. איזה רשע גבר.

יסוע ביטביסה על צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוז את זה פיקיקו, כמו שאתם אוהבים, ניקוס באוס.

הגעתי, מה, ימי, ימי, איזה הוגה, עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכל אסמדיאדיס. יסנה אבי תביסל, והנה מההתחלה.

על הבמה תמי סדימנדידיס, והוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי. ערב חג שבועות.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: יוסי כהן כותב, היי ריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך, חג שמח. ומקדישה לך, כמובן את קרס, האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

כן, אנחנו עם בחור קשוח, מנגס. המנגס מבוטניקו, תודוריס, פפטופולוס. היי דה סמי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: חג שמח למרקו סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו, סימן. על הבמה, פסחה איסטר זיז ברדיו דבש יבני, הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון, סמי?

0: מובילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפשי יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, קונדולסוס, יסנה, איריס.

חג, חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטו דולופולוס.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית חמו.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, ירישל כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להאזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

אני שיר אחד לפני סיום. אבי תביסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי הגדולה מכולם. מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייתן לה וליורם בריאות טובה, שמחת חיים, ושתמשיכי לשמח אותנו. השנה חג השבועות צמוד לשבת, שזה כפל קדושה ושמחה. אני מאחל תמיד להיות בכפל, כי אחד לבד לא מספיק. חג שמח ושבת שלום. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. שיהיה לך חג הכי שמח לך ולכל המשפחה.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, ריף קסר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, אירי שאל, מנשה סרנג'י, אסתר ג'רסי, בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבס, אבי תביסל, ירון חובש, דורית קספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. כריסטוס דנטס, ביחד עם תמיסה דמנדידיס, מקדישה לכולכם באהבה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

ערב טוב ללבלי, ערב טוב לרוח, ערב טוב לורד ולשובבי, ערב טוב גם מי שלא איתנו בצ'אט, למלאכית שהיא לא איתנו והיא מאזינה, לגל שהוא עכשיו בפיצריה. גל, אל תעבוד קשה. לציפי, לבוזוקי 21, לאלי ביבי, לרפי הבוזוקאי שלנו, איציק היווני, היווני המזמר, הרותמו וקוזט, ולכן מי ששכחתי, שיהיה לכם חג חנוכה שמח. אני מקווה שהדלקתם כבר את הנר הראשון, אני כבר הדלקתי. אחלה ערב.

ואת השיר הראשון, כרגיל, זה שיר של אחי זכרונו לברכה, אבא של מלאכית, סלוניקיוס, בשבילך, מלאכית.

ערב טוב למכוערת של הצ'אט. למה מכוערת? אני לא יודע. זה באמת מעניין. פה אין מכוערות. פה הכי מכוערת, גם יפה. השיר הבא, שיר של זיקריה. בגלל שעכשיו חנוכה צריך קצת לשמוח, קודם כל פפלומה, זיקריה, לרוח,

ערב טוב לרפי אבו זוקאי, חג שמח, מקווה שהדלקת את הנר הראשון. את השיר הבא אני גם מקדיש לרוח. זה שיר שאני חורג היום, שיר בעברית, אבל מצטרף לגליקריה, זמר בשם שלומי שבת, שיר מדהים, ואני רוצה שתשמעו את זה. אני חורג, נדיר. יעשו רוח. תשמעו איזה ביצוע של שם.

0: איזה יופי, איזה יופי, רוח.
1: אני מקווה מאוד שנהנית את השיר הבא. אני מקדיש למוזיקאי
0: ארגה
1: של סטמטיס גואניטיס.
0: רפי, קבל אותו.

איזה ביצוע מדהים, את השיר הבא. בטח את שומעת כבר, לאבלי, אני מקדיש לך. שיר של נוטיס. בטח ובטח, את אוהבת.

היידה לבלי, היידה, את השיר הבא. עם כל הלב ועם כל הנשמה שלי אני מקדיש למלאכית שלי. היא חולה על השיר הזה ואני מקדיש לה אותו. יאסו מלאכית, טלון אקסריס, אנג'לוס דיונסיו.

רקע מנגינה אני מזמין את הרותם ולצ'אט מחכים לך, כי השיר הבא אמור להיות הפתעה גדולה בשבילך. אתה לא בצ'אט, אין הפתעות, אז יאללה אירופה.

שיר ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרותמו מלבלי. אבל לפני השיר, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מקריב את המילים של השיר. ובואו נראה אם תזהו איזה שיר זה. מקווה מאוד. אני שר ומילותיי עולות, מגיעות עד לשמיים כמו ציל צועני, הבוקע מפטיפון ישן. הקשיבי אליי, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נהנחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, עם משמעות לשירתי. הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אני שר ושפתותיי רועדות, בשעות בין הארבעים האפורות, ובכל שלילה יורד, תחושת מועקה מרה אותי פוקדת. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, תני משמעות לשירתי, הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. תרגודו, אלה היו המילים של השיר הזה, השיר הגדול, של לבלי.

ענק, ענק, ענק, ענק. זה המוקדש לרותמו מלאבלי. יש לנו בחור חמוד שקוראים לו גל, והוא עכשיו בעבודה, אבל אני יודע שהוא מקשיב. אבל ניתן לו ככה חשק לעבוד, ונשים לו איזה משהו יפה. מיוחד לגל. יסו גל! אלא!

ענק, ענק, ענק. אבל אני לא יכול לעזוב ככה את גל. כי גל, פשוט, אני לא יכול להפתיע אותו עכשיו. שישים הרבה גבינה בפיצה, ככה אם הוא ישמע את זה. בוזוקי סולו, עם פלוט אחרוס. שיר בהקלטה ביתית, שאני לא יודע אם יש את זה למישהו. השמעה בכורה. יסו גל.

כן, לבלי, איך קלטת, איך קלטת. השיר הבא, אני רוצה להקדיש. קודם כל, ערב טוב וחג שמח למלך בלי גליבה. יסו מלך, את השיר הבא לשובבי. שובבי, וסיליס קרס, בשבילך. יסו. מה קורה?

טוב, את השיר הבא, עכשיו עצרתי את הכל, שתקשיבו לי. רפי רצה שיר כבד. רפי, עד שהסקתי מנוף, הנשמה יצאה לי. שימו לב, השיר הזה מוקדש למלך ליבי גלימה. מלך, אתה תאהב את השיר הזה, כי זה אחד החזקים בשבילי. זמרת צעירה, קוראים לה סוטוריה בלו. היא צעירה מאוד, בת 80 פלוס, אני חושב. שים לב מה שהיא מסוגלת לעשות. דבר מדהים. שים לב.

איזה יופי, איזה יופי. רפי, מנוף מיוחד הבאתי לשיר הזה, תאמין לי, מנוף מיוחד. השיר הבא, זה שיר החודש אני קורא לו. שיר ענק, דואט, שלושה זמרים. פוליפאנו, מיטרופאנוס וטרזיס. אני גם קורא לזה שיר ענק. אני מקדיש את השיר הזה לכל החדר. יאסו.

השיר הבא אני מקדיש לשלומו. שלומו, מיוחד בשבילך. ואחרי השיר הזה עוד הפתעה. אני השמעתי היום את ההפתעה הזאת, אבל אתה לא היית.

איזה יופי. שימו לב, אני נותן לכם עכשיו מחרוזת. משגעת. אני קורא לו, לא היורש של המלך גזנג'ידיס, אבל הוא שר את השירים שלו. שימו לב, איזה יופי הוא שר, ואיך הוא עובר משיר לשיר. מלך, תקשיב, זה בשבילך. כל כך יפה.

לבלי, מאותמו, כל השיר, מהאות הראשונה, עד האות האחרונה, הכל בשבילך. והוא מזמין אותך גם לרחבה, אז יאללה, לבלי ואירותמו, לרחבה. חולה עליכם, חולה עליכם, ועוד פעם, חולה עליכם.

כן, היום בשידור הזמרת חרולה, חרולה לברקי. שבת שלום לאירי שאל, שוקי פז, אלעזר אנג'ל.

כן, את השיר הזה אני שלחת אליך, אבי תביסל. הבקתה שלי, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי.

כן, לפני שאני ממשיכה, אוי, בלי רעשים בבקשה, לפני שאני ממשיכה, עבר עלינו שבוע של שנה חדשה, של יום כיפור, כיפור שכיפרנו על העוונות, אז אני רוצה לבקש מכולכם סליחה, אם פגעתי, מחילה, ושיהיה לכולכם מה חתימה טובה, יהי רצון שיתקבלו תפילותינו וניכתב וניחתם לחיים טובים ארוכים ויפים, לאושר ולשמחה, לשלום והגשמה ולהחזרת כל החטופים במהרה הביתה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם חרולה ותכף גם אספר לכם עליה.

חסי, שחוגג היום 60, המון המון מזל טוב, עד 120, מאשתך או מכולנו פה ברדיו דבש, ואני אז בהמשך, אשתך גם מקדישה לך משהו. בינתיים, חרולה, נסחפתי עם הזרם, כך היא שרה, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי צער כבד הלילה, וליבי נעול. אני רואה אותו עוזב את חיי, את זה שהתאהבתי בו. נסחפתי עם הזרם. אמי, זה לא שקר, אני בוערת בשבילו, נמסה. אני אוהבת אותו, אני נמשכת לצעדיו וליופיו המרושע. ואם הוא יעזוב אותי יום אחד, אני אשתגע. אז בואו, בואו נשמע, ואחר כך אתחיל לספר.

שבת שלום לאייל גלעדי, איזה כיף לראות אותך. שבת שלום ליובל פנחסי. מי עוד הצטרף? אני כבר עוברת ובודקת. יום טוב וסימה צקירי, כיף לראות אתכם. אז תכתבו לי, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאברך. גמר חתימה טובה לכולם. ואני רוצה לספר לכם על חרולה לברקי. זמרת פולק, שרה עם פאנוס גבלס, וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, מנוליס אגלופולוס, סטרטוס דיוניסיו, טוליס מוסקופולוס, יאניס פולופולוס ועוד ועוד. חרולה הופיעה בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היא מספרת על עצמה, על השירה שכל כך אהבה, על שיתופי פעולה עם זמרים שהכירה, על נישואיה, על ביתה וגם על הנכד. שמה אמיתי היה חריקליה לברופולו, וואי, הרגו אותי. אז בואו נמשיך עם חרולה עליי.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למשפחה יקרה, משפחת אייש, שאני כל כך אוהבת, שני, אילן, אוריאן, אוליבר שהצטרף למשפחה, וטלי, טלי בוגוסלבסקי שמתארחת. אז לכולכם בהמון אהבה אני מקדישה את השיר הבא.

מירי כותב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולאשתי, סימה, בריאות ואושר, אמן. ואלעזר אנג'ל כותב, שהבנות מיכאלה ואביגיל, גם הן פה נהנות, אז קדימה, לא להפסיק לרקוד. נחם אותי עם הבוזוקי שלי, ככה שר החרולה, וקדימה, תצטרפו לריקוד.

מצחוק שלי נעלם משפתיי, יש רגעים שבהם כאב עוטף את ליבי, בוזוקי מתוק שלי, נחם אותי, גרש אותו מליבי, תן לו ללכת רחוק ממני, הוא זה שאני אוהבת, הוא גורם לי לכאב, כשהלב שלי בוכה, הבוזוקי מייצר תווים קסומים, וכל תלונותיי הופכים לשירים שמתאימים לכל לב. כן, אני רוצה להמשיך. בוא לשולחן שלי. כך מבקשת קרמלה מיובל. היא רוצה להקדיש לך ליום הולדתך בהמון המון אהבה, יובל. אתה חוגג היום יום הולדת 60. אז המון המון מזל טוב. עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן ואמן. אז הנה, בשבילך. בוא לשולחן שלי. תרימו כוסית לחיים.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למרים אבו שכותבת צהריים טובים לכל החברים, ריקי, חתימה טובה, מועדים לשמחה, הזנה נעימה גם לך מרים, המון המון תודה, שבת מבורכת.

אתה רוצה גם תרגום? אז אתרגם לך. בואי נצא הערב לסיבוב במכונית, בואי, ואני אקבד אותך יפה. אני מתערב איתך, ואם מפסיד, אשבור את ליבי לרסיסים. לשבור הכל, לשרוף הכל, ילדה שלי, הכל בשבילך. וואו, וואו, וואו, משוגעת ועליזה. תנגני בכינורות, תקי בטמבורין, טמבורין תוף מרים. תרקדי כמו משוגעת, תדליקי את התשוקה הזו שלי, ילדה שלי, הכל בשבילך. בואי נצא יקירתי לטיול בבוזוקי, תנגני לציצניס, וכשליבך יחפוץ, תרקדי לי צפטטלי. אוי, איזה יופי.

כן, הגיע הזמן שספר לכם על חרולה, חרולה לברקי. נולדה ב-5 ליוני 1947 בקקובטו, אני מקווה שאמרתי נכון, בכפר דייגים בזכרו איליאס. והיא מתגוררת בקליטיה. וסילי סיצניס קינה אותה ניני, היא שרה ו... היא אהבה לשיר מגיל 5. אז כן, היא מספרת על עצמה. מגיל 5 ידעתי שאני רוצה להיות זמרת. הלכתי לכנסייה עם דודי שהיה חזן ושרתי. הוריי היו חקלאים. הם הלכו לשדות ואחיותיי ואני הלכנו איתם. היא מספרת, ממשיכה ומספרת, אוך, הנקיקים והשדות בכפר רחשו משירתי, שרנו שירי עם ושרנו אותם מהלב. היינו יוצאים לשדות ונושאים את הצימוקים, ואני הייתי שרה מהבוקר עד הלילה. אז במקומות האלו שררה דממה מוחלטת וקולי נשמע קילומטרים רבים. אז זה היה הטירוף שלי מאז שהייתי ילדה קטנה.

מספרת, מאז שהייתי בת 5 הייתה לי תמונה של אבי שמחזיק אותי על ברכיו ומלמד אותי שירי עם. מאוחר יותר הקלטתי אותם באלבום שהוקדש לו. למרות שהוריי היו חקלאים, הם היו בעלי ראש פתוח. אבי מעולם לא התנגד שאמשיך במקצוע הזה. הדבר היחיד שהוא אמר לי היה לא לבזות אותו. לשני הוריי היו קולות טובים מאוד, ואחיה של אמי היה זמר בכפר. אז מגיל צעיר מאוד הייתי שרה שירים, שירי מזמורים, אחרי הכל זה קרוב מאוד לשירי עם. השורשים שלי הם עם, בלי קשר לזה שמאוחר יותר שרתי הרבה שירי עם ורבטיקו. בגיל 15 אמרתי לאבי, אבא, אני נוסעת לאתונה לנסות, אבל אני לא מוותרת על הקריאה. לכי, לכי ילדתי, עם ברכתי, אמר לה אביה. ממשיכה עם חרול על הברקי. מוקדש לך מרים.

אז בואו נמשיך. תן לי לאהוב אותך, כך אומרת קרמלה ליובל. כן, גם קרמלה, גם חרולה. ושוב מזל טוב יובל. Happy birthday to you, חוניה פולה.

בידיים שלך אני עוברת רגעים אפלים, בידיים שלך אני בוכה וכואבת, אבל מה שלא תעשה לי לעולם לא אשכח אותך, ועד העולם הבא אני אוהב אותך.

בוא ניפגש, בוא ניפגש, בוא לא נתעכב, שני לבבות יהפכו לאחד ונחלוק הכל. אתה אוהב אותי וגם אני אוהבת אותך, ואני אגנוב אותך ואתה תגנוב אותי, אז מה דעתך?

אבו חרולה שרה עם כל הגדולים של פעם, והרבה שירים מוכרים, כי השירים הכי יפים כולם שרו באותה תקופה. כן, כולם שרו אותה. אני מחפשת גבר כזה, כך היא שרה.

בשנת 1963, בשנה האחרונה שלי, כך מספרת חרולה, בשנה האחרונה שלי בתיכון הגעתי לאתונה בכוונה לנסות את מזלי בשירה, ואם זה לא יצליח, התוכנית הייתה לעסוק בפילולוגיה, שזה חקר תולדות והתפתחות השפה, במילה אחרת בלשנות. הגעתי לדודה שלי, אחותה של אמי, שהייתה חברה טובה מאוד של אמו של בביס בקליס, מאחד מגדולי המלחינים, מלחיני הפולק. והיא הייתה אומרת לה, יש לי אחיינית ששרה ממש טוב, תגידי לבביס שיקשיב לה. הלכתי לבית הספר באותו זמן, ויום אחד אמרו לדודה שלי לקחת אותי לריזופולי. הלכתי ישר מבית הספר, כמו שהייתי בסינר בית הספר שלי עם הצווארון. בהתחלה בקליס הקשיב לי, ואז שלח אותי למנהל חברת קולומביה רקורדס. בקליס לקח אותי לשיר עם וגליס פרפניאדיס. פרפניאדיס ראה אותי ואמר, ברוכה הבאה, מי הביא את הילדה הקטנה הזו לכאן? וקליס קפץ ואמר לו, היא לא ילדה, תן לה לשיר איתך. ושרתי איתו את השיר, את כל כך יפה. אני תכף אבדוק אם יש לי אותו, אם הכנתי אותו גם כן. שיר שהפך ללהיט גדול באותה תקופה.

ביוטיוב. בקיצור, הם אישרו אותי, וכך חתמתי על החוזה הראשון שלי, מספרת חרולה, לרוע מזל. הוא היה לשבע שנים, ואני אומרת לרוע מזל, כי עד שהחוזה הזה הסתיים, הייתי אסירה, בלי זכויות, בלי אחוזים. איך אני, ילדה קטנה, יכולה לדעת את זה כשחתמתי? כמובן, בקולומביה היו לי הצלחות גדולות מאוד, עם ציצניס, חיוטיס, פלסס, אקיס, אקיספנו ואחרים. שם המשפחה שלי היה לברופולוס, שיניתי אותו ללברקיס, בעקבות עידודו של בקליס. הוא אמר לי, כדאי שתשני אותו, כי כשתלכי ללברופולוס, יחשבו שיש לך טובה ממנו בגלל השם שלך. הילדה שלי הכל בשבילך, כך שרה חרולה ביחד עם ציצניס. אני רואה שגם את זה כבר השמעתי, אז בואו נמשיך. אני שקורה, שקורה לאללה, מבולבלת. לא, כך שרה חרולה.

לכל אחד ואחת מכם, מאזיני היקרים. אני שיקורה משנת 2002. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אל תבין לא נכון. המשקה נלחם עם הזיכרונות. אני מתנצלת שקראתי לך, אהובי. מול אחרים שוב התביישת בגללי. אבל תאמין לי, נסחפתי בדמעותיי, וזה הרגל שלא נעלם עבורך. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה, תסתובב שלא תראה אותי בוכה. המשקה נלחם עם הזיכרונות, אז אל תבין אותי לא נכון. בואו, בוא נשמע. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת. אמר חתימה טובה לכם יקרים שלי. כותבת שרית, שבת שלום מבורכת לכולם, מלכת הרדיו, איזה כיף לנו.

את הבן שלי אלירן ואשתו מיכל, חגגו יום נישואים, אז אני רוצה לברך אותם בחיים טובים ובהמשך לזוגיות פורחת עם הילדים שחף, אורי ורוני, שתהיה לכם שנה הכי מוצלחת בכל מעשיכם, מאמא מרים ומאבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה ו... הגשמת כל החלומות ביחד. קודם תלמד לאהוב כך שרה חרולה.

שאל, אני לא שכחתי את השאלה ששאלת, וכשאני אגיע לשיר, אז אני אספר. בינתיים, בקולומביה, לברופולוס שלח את חרולה למלחינים רבים, הראשון היה ניקוס דליזיוס. הוא נתן לה את השיר הסולו הראשון שלה בשם "אקלל אותך לכל החיים". לאחר חודשיים היא שרה את "לב של ציפור קטנה", וגם "ידי הבושה", כל אלה אני אשמיע בהמשך, ושירים של אקיסטנו ושירים אחרים שלו. אפוסטולוס קלדרס הוא זה שנתן לה את הלהיט הגדול הראשון של השיר "המדרגות לעולם התחתון", שתכף גם את זה אני אשמיע. ואחריו את השיר "למד לאהוב קודם". עם היצירה הזו יצאתי מהאנונימיות, מספרת חרולה. זה היה בסוף שנת 1965, תחילת 66. בהמשך גם אספר על קלדרס ועל השיר "המדרגות לעולם התחתון" בהרחבה יותר. בינתיים בואו נשמע את חרולה לברקי ביחד עם פרפן ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך מנשה סרנג'י. אף אחד לא נראה כמוך, כך אומרת חרולה.

שבת שלום לשולה מזרחי, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שבת מבורכת. שולחת אליי

0: מיכאלה ואביגיל, אני מקווה שאתן עדיין רוקדות.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית, טוק טוק. השמיע

פשוט הגעתי לשיר במדרגות העולם התחתון, אז אני קצת קפצתי הלאה בסיפור של חרולה, והיא מספרת, אם מישהו ישאל אותי איזה שיר היה נקודת מפנה בקריירה שלי, יהיה לי קשה לענות, כי לכולם היה תפקיד חשוב באותה מידה. כל מלחין שהפקיד בידיי את שירו היה נקודת מפנה. אף על פי כן, אני חושבת שהמדרגות בעולם התחתון של קלדרס היה מכריע, כי איתו אנשים התחילו להכיר אותי. אנשים רבים גם מתבלבלים וחושבים שזה שיר אהבה. הוא התקשר אליי יום אחד לביתו, נכנסתי לסלון, הוא אמר לי, ברוכה הבאה חרולה. בזמן שישבנו, ראיתי שידה מעבר לרחוב, ועליה אגרטל קטן עם פרחים. שלושה או ארבעה נרות, מנורה קטנה ותמונה של ילדה. בהתחלה לא הבנתי, אבל אז כשקלדרס התחיל לנגן את השיר עם הגיטרה, הוא התחיל לבכות, כי הוא כתב אותו לילדה שהוא איבד. היא נולדה ב-1953, הלכה לעולמה בגיל 12, בשנת 1965, ומאותו יום קלדרס לא הופיע שוב במועדונים. מילות השיר, המדרגות בעולם התחתון אומרות, אם יהיו אהבות בעולם הבא, האהבה שלי תהיה שוב רק את. בחשכת השאול, אם תשמיע נחל תפחדי יקירתי, אהיה שם כדי לחפש אותך. הסתכלתי עליו והייתי עבודה, שרתי את השיר וגם אני בכיתי. אז הייתי אומרת שכן, השיר הזה צילק אותי, מספרת חרולה. אז אני גם רוצה ממש לתרגם לכם את השיר ולהשמיע אותו. אם יש אהבות בעולם הבא ובתי, זה יהיה שוב רק את. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב. בחושך השאול, אם תשמיע נחה, אל תפחדי יקירתי. אני אהיה זה שמחפש אותך. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב.

1966, היא השנה בה פגשה חרולה את המורה הגדול וסילי סיצניס, ונוצרה ביניהם חברות כנה ושיתוף פעולה אמנותי מוצלח מאוד, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. המועדון הראשון ששרתי בו של מרגומנוס, פליריקון, כל האנשים הטובים הגיעו לשם. עיניי ראו הכל, החל מפועלים יומיים ועד שכים של אונסיס. התחלתי עם פנוס גבלס, ריה קורטיס, אדוניס רפניס. נשארנו יחד עונות רבות, אחר כך הלכנו לדלת הסמוכה לפנורמה, ומאוחר יותר מצאתי את עצמי בקנקן עם דיוניסיו, ווסקופולוס, פולופולוס. תמיד עבדתי עם אנשים שהייתי צריכה לקחת על עצמי. האנשים הגדולים האלה, האלים, לימדו אותי לא להיות יותר מדי עם אנשים ביחד, כדי שהקהל יוכל להקשיב היטב, ושמרתי על כך עד היום.

0: דבש.
1: כן, רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא פה מפסיד. זמרת ענקית, חרו לה בברקי, אני רוצה אותך, כך היא שרה. אבל לפני כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי יקרה ומאזינים נפלאים, שבת שלום, חתימה טובה. רוצה לברך את ביתי היקרה חגית, יום הולדת שמח, כל שתבקשי לו יהי, תהני באתונה עם צביקי. אז גם איתנו פה ברדיו דבש יוונים מאחלים לך מזל טוב, עד 120, תהני לך באתונה, ונקדיש לך את השיר אני רוצה אותך. והמון אהבה מאמא שולה, מכולנו פה ברדיו דבש שבני. ואני הורדתי הילוך

סטלו, אבי תביס על כותב, כל השירים שלה אחד אחד, הייתה אחת מהשמות הגדולים בשנות ה-70, 80, יסו לחרולה ויסו גדול לריקי, שמביאה לנו את הגדולים, את הגדולות. עם כל הסיפורים והדיסקוגרפיה, אני מאזין ממש בהרגה, חוזר 40 שנה אחורה, אין כמעט ערוצים שמשדרים אותה, בטח שלא בשידור שמוקדש לה במיוחד, כל הכבוד לריקי. מזל שאתה לא רואה אותי, אני מסמיקה, המון המון תודה, המון תודה על הפרגונים שלכם, אין עליכם. אף פעם לא מאוחר מדי, כך שרה חרולה, מקדישה לך אבית אביסל וגם מתרגמת. אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם. לתקן את חייך, ואם אהבתך חלפה ודמעתך מרה, אהבה אחרת יפה יותר תחזור איתך. אף פעם לא מאוחר מדי לתקן את חייך, אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת. אם חלומותיך דאחו והשאירו אותך עם מרירות, עם אהבה חדשה תמצא שמחה גדולה. אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת.

כן, חרולה ממשיכה ומספרת, בשלב מסוים לברופולוס שלח אותי גם למועדון בציציפיס. באותה תקופה כל מועדוני הפולקלור הטובים היו שם. שם הופיע פנוס גבלס. גבלס שאל אותי איזה שיר את רוצה לשיר, ועניתי לו ידיים זרות. אז איפה שהוא שם מסתיים החלום שלי להיות פרופסורית לפילולוגיה. כמובן, מעולם לא הפסקתי לאהוב קריאה. כמה חודשים לאחר מכן מצאתי את עצמי שרה עם גבלס בטריאנה טו, בשדרות סיגרו, מועדון אגדי, קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, מרינלה, פאנו, מוסחוליו, כולם שרו שם. כדי שילדה קטנה תעמוד ליד שמות כאלה, היא הייתה צריכה להיות בעלת מזל גדול או כל נהדר. לי היה את שניהם, כפי שאמר גבלס. גבלס ואני הפכנו כמעט לקרובי משפחה. הוא הגיע לכפר שלי, קנה זיתים, בילה עם אבי. הוא היה כל כך פשוט, כולם היו אנשים פשוטים. לזמרים יש חותמות. אי אפשר להפוך לגבלס או לפולופולוס או לאגלופולוס. האנשים האלה היו בתי ספר, כך אומרת חרולה. זמרת טובה יותר מיוטה לידיה לא תצא ביוון. שרתי איתה והיא הפכה לחברה הכי טובה שלי. חייתי עם אנשים נהדרים גדולים בראש וכתיבה ובחיים, לא חוויתי אותם רק בחזרות. בואו נשמע שיר נוסף, ידי הבושה, ואני סיפרתי לכם, אקי סבנו כתב לה 1967.

לא ביקשתי חיים קלים, רק רציתי לברוח מהאומללות, ואת מה שחיפשתי מצאתי בוקר אחד, אבל מצאתי אותו בידיים מלוכלכות, כמה מרה הייתה נשיקה על פי, ובכמה דמעות נחנקו עיניי, אבל כשהרדתי במדרגה הראשונה, המדרגות האחרות הפכו קלות יותר, ובכל זאת, זה לא היה מצב הרוח שלי, זה לא מצב הרוח שלי לפגוע בליבי, ביקשתי יד נקייה להיחס בה, אבל מצאתי רק את ידי הבושה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחיים סוזנה שהלך לעולמו בטרם עת. חיים בתחילת דרכו כשהתחיל השיר פנה אליי וביקש שאשמיע אותו ברדיו דבש יווני, והייתי משמיע אותו. פשוט לא נתפס. יהי זכרו ברוך. הלילה יש לי כאב גדול, כך שרה חרולה.

יום אחד לברופולוס בא אליי ואמר לי, את הולכת לרחוב הקרנון אחד לפגוש את ציצניס, הוא רוצה לפגוש אותך. זה היה ב-1966. אז אני הולכת ומצלצלת בפעמון הדלת שלו, כשאני מאוד נבוכה. הוא פותח את הדלת ולוקח אותי לחדר קטן שהוא הקים כאולפן. לוקח את הבוזוקי ואומר לי, האם נשיר שיר קטן? זה היה השיר, אני כבר לא שואל. שרנו את זה, שרנו את זה שוב. ובתוך 10 ימים הוא יצא בדיסק והפך ללהיט גדול. מאז ציצניס כתב על קולי במשך 7 שנים שלמות. בטח שרתי איתו לפחות 25 שירים משיריו. נוצרה בינינו ידידות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. בוא הלילה כשאני לבד.

בין השירים ששרתי עם ציצניס היה השיר הכל בשבילך ילדה שלי שאני שמעתי לכם מקודם, וגם את השיר נחמותי עם אבוזוקי שלי ששמעתי. ציצניס לא רצה שאקרא לו ציצניס, אלא ציליה, כפי שחבריו קראו לו. הוא גם מעולם לא קרא לי בשמי, הוא קרא לי ניני, הכוונה מטפלת. היינו שרים בקיץ על החוף בפנורמה, יחד עם דוד יאניס, פפיואנו. חייתי איתו באושר והצלחה אינסופית. הלכתי לבית שלו באחרנון, ואז לשני, לבית השני בגליפדה. שם היה לו סטודיו ועשינו חזרות. כשהוא היה שם, הוא לא רצה שאף אחד יטריד אותו. בביתו התייחסו אליי כמו הבת שלהם. היו לי יחסים טובים עם אשתו, גברת זוהי, וגם עם ילדיו, ויקטוריה וקוסטקיס, שהיו קרובים בגיל. אהבתי אותם מאוד והם אהבו אותי. הייתי בביתו כל יום. בשבילי הוא לא היה אבא שני, הוא היה אבא שלי, גדלתי בזרועותיו. ציצניס היה אדם מתוק, מאוד ידידותי ודי מגונן, הייתי אומרת. הוא לא היה כמו הדוד דיאניס, שהיה עולה לבמה ומברך את כולם. הרצתי את ציצניס, והוא הריץ אותי עד סוף ימיו. אני זוכרת שהוא אמר לי פעם, ניני, אני רוצה שניסע לאמריקה לשיר. עניתי לו, כן, קדימה. אך לא נסענו, כי אז הוא חלה. בואו נשמע את השיר הבא, איכן שהזמנים נפגשים.

היכן שהזמנים מתמזגים, במקום בו הזמנים מתמזגים וברק טובע את השערה, יצאתי להדליק נר מהאור ששלחה בסתר קרן שמש, אך היא כפתה ברגע ומעולם לא ראיתי את להבתה. בגורן השנאה עמים מדממים, כי יש להם את המושכות כמו דרקון רב עוצמה שמסתיר את השמש כדי שלא תזרח על הארץ. בגורן השנאה חיים נקצרים, כאן הסנוניות אינן בונות קינים, הן נרדפות מפוחדות מצעקות פראיות. במקום בו צער ומוות מתמזגים יחד עם תקווה, יצאתי לחפש ולראות כיצד נכתב גורל החיים כל אחד מעמודיו, וכיצד נולד הברק שהסערה נושאת. איזה מילים קשות.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על חרול הלברקי. רבים מהאנשים שעבדתי איתם נפטרו, מספרת חרולה, למרבה הצער בגיל צעיר. מנוליס חיוטיס, פנוס גבלס, מנוליס אגלופולוס, וסידי ציצניס, סטרטוס דיונסיו, כשאנשים שקרובים אליך מאוד עוזבים את חייך, אתה מרגיש חלל עצום. היה לי חוסר מזל לאבד לא רק עמיתים טובים מאוד, אלא גם חברים נהדרים. נסעתי לאמריקה בפעם הראשונה עם סטרטוס דיוניסיו ב-1969. התחלנו בקנדה ואז עברנו לניו יורק. אז הבנתי כמה אני אוהבת לטייל, ולכן בכל פעם שיש לי הזדמנות, תמיד דרך העבודה שלי, אני נוסעת לאן שקוראים לי. הייתי בכל רחבי אמריקה, אוסטרליה וחצי אירופה. כמובן גם טיילתי בכל רחבי יוון. כשהמועדונים מקומיים מזמינים אותי לפסטיבלים שלהם, אני רצה כמו משוגעת. אני ממש אוהבת אותם, כי אני רואה את החגיגות שיש להם בכל מקום, וכך אני מבינה את התרבות השונה של כל מקום, כל כפר, עיר ומדינה. הם גם שיר. כן, אנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, הכל באשמתך, אומרת חרולה.

קראו לה, רוצה לשיר עכשיו על הילד שעכשיו נכנס, הילד המתוק, כן, כן, שי טונדובסקי. היא רוצה להקדיש לך בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ובמיוחד מהאימא שרית, הילד שעכשיו נכנס.

הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם ראו אותך מחבק אחרת. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך, איכן שאתה הולך? ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. הפכת אותי לקדושה ולטיפשה. עכשיו למדתי להכיר אותך טוב. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך איפה שאתה הולך. ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. מוקדש לך, אירי.

0: Ηλία Μουζούκη, εγκάτε με μακό μοναχόν, ράδιο, βάση ευανή.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור שכולו חרול על הברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני לא בעניין של נישואים, אומרת חרולה, ואנחנו נכנסים לקצב הזה פיקיקו, כמו שאבי תביסה לא אוהב, כמו שאיריס שאה לא אוהבת, מי מאוד אוהב שיצביע, מקדישה לו בעבר.

לספר לכם על חרולה. היא מספרת, הכרתי את חיותיס מעט מאוד. הוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי ללכת לפגוש אותו בקיפסלי. כי היה לו שיר לתת לי. מי לא ילך? והוא נתן לי את השיר, הלילה יש לי כאבים גדולים, אני אשמיע בהמשך. הוא ולינדה נפרדו באותו זמן, אז נכנסתי לבית, בית מלא בכלי נגינה, כל מיני כלים, ועשינו חזרות. הוא היה אדם טוב. בשלב מסוים הוא פתח מגירה, שבה היו לו שירים של אנשים, ואמר לי, אני רוצה שתשירי אותם. ברגע שהשיר שלנו התחיל לתפוס, התחיל להפוך ללהיט, חיותיס נפטר. הוא היה בן 49, הוא נפטר ביום הולדתו, בדיוק כמו מנוליס אגלופולוס באותו גיל, גם ביום הולדתו. בלילה שחיותיס נפטר שרתי בקנקן, וכשהייתי על רחבת הריקודים, הגיטריסט ניגש אליי ואמר לי, חרולה, חיותיס נפטר, אם את רוצה, ספרי לעולם. המיקרופון קבע, הרגשתי את הנשמה שלי עוזבת אותי, אני לא יודעת איך הצלחתי להכריז על זה, והקהל פרץ במחיאות כפיים לזכרו, מה יכלו להגיד?

אני יודעת שתזכור אותי, כך שרה חרולה. איפה תמצא עוד חיבוק שימלא אותך בשמחה, וכשתחזור מהעבודה שיקבל אותך בנשיקות, אתה יכול לטייל בכל העולם ולא תמצא את ליבי. מי ייתן לך חולצה נקייה להחליף? מי יחסה את עיניך בלילה כדי לישון? כשתלך לאיבוד בדרכך, אני יודעת שתזכור אותי. כך שרה חרולה.

אני מחפשת גבר, שרה חרולה. אבל רגע, רגע, יש לי עוד המון לספר לכם. אהבתי את אקיס פאנו יותר מכל אחד אחר, כי יכולתי לדבר איתו בצורה פרקטית. הוא היה דמות נהדרת הרבה לפני זמנו. נהגתי ללכת לביתו. במשך שנים הוא גר בריזופולי, קרוב לאולפן. הוא גר עם אשתו הראשונה דימיטרה באותה תקופה. אקיס היה קפדן, אבל בצדק. הוא היה אדם עם סטנדרטים גבוהים מאוד. מעולם לא אמרתי לא למלחין, מעולם לא עשיתי מה שאנחנו קוראים נקמה. בכל המחזור הזה שעשיתי, אולי שרתי כמה שירים שלא ממש אהבתי, אבל לא רציתי להרוס את מערכת היחסים שלי עם האדם שהפקיד בידיי שיר טוב.

כתיבה וחתימה טובה. את השיר הבא אני שולחת אליך, חלומות הלב, שרה חרול על אברקי, והיום מככבת ברדיו דבש יווני. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא היו שמחים עבורי, רק הבוזוקי שלי, הנחמה שלי, הופכות אותה ליפה, אפילו דימותיי. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא שמרו לי שמחה, מעוננים מחשבותיי, שעות עייפות, וליבי עצוב, עמוס שערות, בתוך כל כך הרבה סבל, אהבתי הגדולה בגדה בי, חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא יהיו שמחים עבורי, כן, כך שרה חרולה, וכנראה גם כך היא חשבה.

איזה שיר אני תמיד שרה, שואלת חרולה. נשר, לבן הזנב, של מימיס פלאסס. אם אני לא שרה אותו, אני לא יורדת מהבמה. לרגל השיר הזה למדתי שאני צריכה לקבל אחוזים שלא קיבלתי. באותה תקופה קיבלנו שכר ניהולי. מישהו אמר לי שהחוזה שלי צריך לכלול גם אחוזים. כשחתמתי הייתי כל כך שמחה שלא הסתכלתי על האותיות הקטנות כמו שאומרים. אז הנה, בואו נשמע, אבל לא מצאתי את הביצוע של חרולה, מצאתי ביצוע של דימיטרי גלני, נשר לבן הזנב.

במשך שנה ביקשתי פגישה עם לברופולוס מקולומביה, אבל הוא לא הסכים לקבל אותי, ובערב ה-28 לאוקטובר 1970 הוא קיבל אותי. לאחר מכן ביקשתי את הפטור, כלומר לפרק את שיתוף הפעולה. כולם התנפלו עליי, אבל לקחתי את זה. לא רציתי לשבת יותר, הרגשתי כאילו צוחקים עליי, בלי צעקות ומאומה, הכל נעשה בנימוס. באותה תקופה שתי חברות ביקשו אותי, פיליפס ומצס. העדפתי את פיליפס, שם טאקי סוקה, טאקיס מוספיריס, בביס בקליס, נתנו לי שירים. בתוך אלבום אחד היו 7-8 להיטים, לברופולוס משך לעצמו בשיער. כן, כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר שאני רוצה להקדיש לך, יום טוב צקירי, וגם לך, סימה צקירי, שמאוד אוהבת את השיר מנולמו, הפעם בביצוע של חרולה לברקי.

השמיים שנת 1984 חרו לה לברקי, מה קרה לשמיים שהם נראים מעוננים, לא סיפרתי לאף אחד שאני כל נבגדת, הכל נראה לי מוזר ורדוף הלילה, אני אפילו חושבת שהדברים הדוממים בוכים איתי, מה קרה לשמיים שהם מביטים בי בדמעות, האם גם הם אהבו, האם והם חשוכים מצערם?

צודקת אירי, סן על הקצף הזה, וזה רק הולך ונעשה כבד יותר ויותר, בדיוק כמו שאנו אוהבות. שבת שלום, גמר חתימה טובה לצביקה בסטיקורט שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. לפני שאני ממשיכה עם השיר הבא, שכחתי קטע לספר לכם, וקטע די חשוב. חרולה מספרת, פגשתי את סטליוס קזנג'ידיס, שלצערי לא זכיתי לשתף איתו פעולה. זה היה ב-1965 כשהתחלתי לשיר, הוא הפסיק לשיר. גרתי לידו והיינו רואים זה את זו. כשהיה בן 14 הוא גילה שהתחלתי לעבוד, ובכל בוקר כשפגשתי אותו הוא היה אומר לי, תיזהרי, מסכנה, אל תתני לבקבוק בירה לעלות לך לראש. בגלל זה סטליוס ויתר, כי אחרת הוא היה יכול לשיר עוד 100 שנים. השקרים נגמרו, כך שרה חרולה.

0: קנסקי לזהבית שרייבר, וקנסקי כותב, שבת שלום, הייתי בהזנה, רק לא הייתי בוואטסאפ, העיקר שהזנת לי, וגם מחר שידור חוזר, לא לשכוח.
1: הייתי נחרים, וגם איפה יתה בשמת וגמות.
0: אז רגע, רגע. קנסקי מוסיף שמחר יום הולדתו, אז המון המון מזל טוב, עד 120, ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך באהבה, כמו שאתה אוהב. אני לא עושה זאת עבור קשר נישואין, כך שרה חרולה.

אבית אביסל כתב לי, למרות שחרולה הייתה זמרת גדולה, אני לא מאמין שיש באיזו תחנה בעולם שהקדישה לה תוכנית של 3 שעות ברצף עם כזאת השקעה. אין עלייך ריקי, תבורכי, המון המון תודה מכל הלב ובאהבה.

נתת את נשמתך ונשארת לבכות לבד בהריסות. ליטופים היו תרופה, הנשיקה הייתה תרופה, לב, נולדת ציפור ומתת חוטא.

כמה צער נתת, כמה צער ספגת, וגורלך נכתב בין הגורלות השחורים. לטרופים היו תרופה, התרופה הייתה נשיקה, לב נולדת ציפור ומתת חוטה, לקחת

שבת שלום לאתיבי משה סעיד, גמר חתימה טובה לכם. ולשאלתך ברמקנסקי, אתה כותב חבל שהיא לא מופיעה ושואל אם הייתה בארץ, אז כן, היא הופיעה בארץ ברידינג 3 בתל אביב ב-2012. אנחנו נמשיך מנזרים בבית משוגעים, כך שר החרול.

קראו לה לברה כי היא הופיעה גם בסרטים ובסדרות טלוויזיה. אני לא יודעת אם זה מזל, אבל החיים שלי מרגישים מלאים ברגעים טובים. לא שלא היו רעים, החיים שלי היו טובים, כי תמיד היו סביבי אנשים טובים. כשאפסיק לשיר, בשלב מסוים אוכל לומר שהרווחתי הרבה מהעבודה הזו, שפגשתי הרבה אנשים והייתי בהרבה מקומות. חרולה נשאלה, איך הרגש כשהתחלת להתפרסם ושמעת את השירים שלך ברדיו? משהו נורמלי, ציפיתי לזה, אמרה חרולה. חלמתי על זה, מאז שהייתי קטנה, ידעתי מה אני רוצה. נהניתי מהמסע שלי, התלבשתי יפה מאוד, עשיתי את הטיולים שלי, נסעתי לאמריקה 17 פעמים, לקנדה 3 פעמים, גם לאוסטרליה, טיילתי בכל העולם. אם לא הייתי הופכת לזמרת, לא הייתה לי את ההזדמנות הזו, בשום פנים ואופן. נהניתי מהטיולים שלי, הכל היה בתשלום, אנשים חיבקו אותי חזק וריגשו אותי, אבל לא לקחתי את זה על עצמי, כמו שהם עושים עכשיו ואומרים, זה אני. ברם קנסקי כותב, לכבוד יום הולדתי שיחול מחר, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל שתסתיים המלחמה, החטופים ישובו במהרה ונמשיך ליהנות מרדיו דבש יווני. אמן ואמן. מקדישה לך חרולה לברקי, התשוקה של ליבי מקדישה לך ברם קנסקי, ושיהיה לך יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב.

אסתר ג'רסי, רק עכשיו ראיתי שאת בהזנה וכתבת אני בהזנה אבל לא פעילה. גמר חתימה טובה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבשב. אני שבת מבורכת, אסתר, אוהבים אותך פה ברדיו דבשב אני, ומקדישים לך את השיר הבא, ביר אללה, כך קוראים לשיר. כאשר החוג'ה, חוג'ה זה מורה דתי טורקי מוסלמי, יוצא מהמסגד מאוחר עם רדת החשיכה, וכשהוא אומר ביר אללה, שפירושו אללה הוא רק אחד, החזה שלי מדמם, באותו זמן פגשתי אותך במקומות לא ידועים ורחוקים, ובכל פעם שאני שומעת ביר אללה המחשבות שלי תמיד עליך, עמוק במזרח בכינוח האפל שלי, בכל פעם שאני שומעת ביר אללה הלב שלי מדמם. אוח, איזה שיר!

הרווחת הרבה כסף מהשירה, שואלים את חרולה. ברור, תמיד שרתי, אני לא יודעת איך חלפו השנים. הייתי ילדה יפה, לבד, ללא כל ביטחון או הגנה. איך נמנעת מפיתויים, שואלים אותה. גבלס אמר לי שהוא ראה אותי לראשונה, ילדה קטנה שלי, תזכרי כשאת שרה, את לא תסתכלי לאדם השני בעיניים, את תסתכלי ראש אחד למעלה, כך אמר לה גבלס. למעשה עשיתי את זה כל חיי ואני עדיין עושה את זה עכשיו. אחר כך הפכנו לחברים, לקחתי אותו לכפר לאבא שלי. איך ילדה שמגיעה מהכפר שלה עם חלומות מצליחה לשרוד במקום קשה ולהתרחק מאלכוהול, סמים? איך הצלחת להימנע ממצבים רעים? ייתכן שהוא נמנע מהם. הצלחתי לשמור על הקריירה שלי, על החיים שלי, על המשפחה שלי. יש לי בת שהביאה לי את הנכד שלי שהוא יעלום. הוא ילדי השני. רציתי ילד שני, אבל הוא לא הגיע. מה יכולתי לעשות? ללכת על ההפריה חוץ גופית? אני נשואה מאז 1975. היו לי ניסויים שמעולם לא רציתי לפרק, כי אמרתי, מה יקרה לילדה שלי? כמו כל הקולגות הגרושים שהתחתנו שוב, לא הייתי באותה גישה. הנכד שלי היום בן 17, והוא הגבר האחד והיחיד בחיי. כן, בואו נמשיך. עם דמעות בעיניי שר החרולה. אבל רגע לפני כן אבי תביסל כותב מאוד יפה לריקי היקרה, תוך כדי השידור והרגעה שנתת לי, חשבתי באילו מילים אני אחזיר לך, ומצאתי להשתמש בראשי התיבות של שמך לברכה, וזה מה שיצא לי. רש, מהמילה ריקי. רוחך הטובה ונעימה נשמעת בכל שידור ומקרבת לבבות. יוד. יכולת לגעת באנשים, במילים, במוזיקה, היא מתנה, יכולת לגעת באנשים, במילים ובמוזיקה, היא מתנה נדירה. קוף, קולך הנעים, מביא שמחה, תרבות, הנאה ואור למאזינים. יוד, ישר כוח, שתמשיכי להעיר, לרגש ולהוביל באהבה את גלי רדיו דבש, האחד והיחיד, שבת שלום וחג שמח. איזה יופי, פשוט תענוג, מרגש, המון המון תודה לך, תודה על ההשקעה, על המילים היפות, אבי תביסל. שיהיה לך חג שמח, לך ולכל המשפחה, שבת מבורכת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך. עם דמעות בעיניי, כן, זה מהתרגשות. וכך שרה חרולה.

תשמעו, יש זמרים וגם זמרות שהקצב הזה פשוט תפור עליהם, וחרולה היא אחת מהם, זה פשוט תפור עליה הקצב הזה, בקיקו הזה. ועכשיו תשמעו שיר נוסף על השיר ביראלה. כשחוג'ה יצא מהמסגד, אמרתם שיש הרבה ביצועים, וזה נכון. וגם השיר הבא יש לו הרבה ביצועים. נולדתי כדי לסבול, כך שרה חרולה. נולדתי כדי לכאוב, לכאב. נולדתי לכאב ולרודנות, אני מקללת את זה מאוד. מהיום שבו פגשתי אותך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חיה חיים שתמיד שנאתי, זה הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהקללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. אני צריך כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי.

מי עוד רוצה שיצביע? כל חוגגי יום ההולדת, יובל פרחסי, ברם קנסקי, לאבי תביסל, בנשא סרנג'י. אופה, צביקה קוט. אתי ומשה סעיד.

יש לי מזוודה מוכנה, כך שרה חרולה, אבל רגע, רגע, רגע, אני רוצה עוד לספר לכם, כי אני עוד אותו לפני סיום.

כן, שואלים את חרולה, האם עשית את המאבק הכי גדול כדי לשמור על נישואייך? כמובן שנלחמתי הכי קשה כדי לשמור על נישואי. בעלך לא קינה בך? הוא קינה בי. כל לילה הוא היה מגיע למקום שבו הופעתי וראה אותי. בנקודה מסוימת ואילך הייתי אומרת לו, אל תבוא, אתה בא לחינם, לא תמצא כלום. הוא אף פעם לא מצא כלום. מה הוא יכול למצוא? כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה. לא היו לי חיים מקצועיים רעים. יש לך בעיה עם הרגל שלך? כן, שברתי את הירך. הלכתי לכנסייה ונפלתי. ישבתי במשך שנה ואז חזרתי לעבודה. אני עדיין עושה בדיקות, MRI, אבל אני בסדר עכשיו. לא הלכתי נגד הגורל שלי וגם לא נגד אף אחד אחר. כלומר, עשית לי משהו, אני לא אכה אותך. אתה תשלם על זה אחר כך בדרך אחרת. ואנשים אחרים שילמו על זה, תאמינו לי. מעולם לא נכתבו עליי תגובות שליליות, מספרת חרולה.

0: Adios, boss, number one.
1: מרים אבו כותבת, ריקי, כל מה שכתב לך אבי, הכל נכון. את מעבירה לנו 4 שעות של כיף שאין באף תחנת רדיו. שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, חג שמח, וגם לכם, מאזיני רדיו דבש יווני, חג שמח, ורק בשורות טובות, אמן ואמן. גם לך, מרים, לבעל, למשפחה. שיהיה חג שמח, שבת מבורכת, שנה נפלאה שתהיה לכם, חתימה טובה. וסמי זקן, סוף סוף אני רואה אותך תותח, איזה כיף שאתה הזנת לי וכותב לי, ריקי תודה על השידור המעולה, וכמו תמיד היה ענק, תודה ושבת שלום. גם לך ולרותי, תמסור לה דרישת שלום חמה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא. חרול על הברקי.

Toto Tragudi, Yasena, Dimitris, Carla Tidis, Harula Lavraki,

איזה שירים, איזה קצב, ואבי טביסל כותב, השבת מתקרבת, ואני כמו נרקומן, לא יכול לעזוב את השידור, האמת, גם אני, אבל אין מה לעשות, לכל דבר טוב, ויש גם סוף, ותהיה התחלה חוזרת, יום שישי הבא. אז ב-2019 חרולה הופיעה בתיאטרון ויקטוריה שבאתונה לציון 50 שנות תרומה לשירת העם. היום היא בת 78. היא אומרת, אני לא פוחדת מהמוות, זה מובן מאליו. אני לא רוצה לסבול ולמות, אני רוצה לעצום את העיניים וללכת. חייתי בכבוד ואני רוצה למות בכבוד. נאחל לחרולה עד 120 בבריאות, הצלחה, אושר ונחת, בחיי האישיים וגם בשירה שהיא כל כך אוהבת. אני רוצה לסיים עם שיר שחרולה שרה, הבאתי תודתי, אני מביאה את התודה שלי, וגם אני מביאה את תודתי בפניכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. המון המון תודה לכולכם. שבת מבורכת, ושיהיה לכם חג סוכות שמח.

כל פעם את מביאה לנו זמר אחר, יודעת מה המאזינים אוהבים, וזה רק רווח בשבילנו. כיף שיש מגישה ועורכת כזו. המון המון תודה. ואיריס שאל כותבת, תודה לך ריקי, היה נהדר, מושלם, משאיר טעם של עוד. חג שמח, שבת מבורכת לך, ליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

כל מאזיני רדיו דבש יווני. אז כן, אני שוב איתכם.

0: Για πάμε αλλιώς τώρα. Λίγο βάθος μπορώ να έχω. Λίγο ακόμα, αν γίνεται.
1: אז כן, חברות חברים, במשך השבוע פניתי אליכם בבקשה שתכתבו לי איזה שירים אתם רוצים שאשמיע לכם, שאקדיש לכם, ליקירים שלכם, אבל לא כתבתם. וערכתי שידור, בבקשה, תנו לי להשמיע את השירים, אתם תהנו.

0: Μότι Αγώνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: כן, שמענו מאוהל יפה, נמשיך עם עוד מאוהל הפעם, סטמטיס גואנידיס, שבקרוב יגיע לארץ.

אז איך היה לכם ביום העצמאות? מקווה שנהנתם, למרות שלא היו הופעות, לא היה משהו מיוחד, לא יצא לי לראות זיקוקים שאני מאוד מאוד אוהבת. אז עכשיו אנחנו נעשה את השמח. יאסו אריה קו, שבת שלום.

אוח, אני פה בפול ווליום, איזה כיף עם המאוה לענק הזה. זה היה סתמה תסגוני דיס, אנחנו נמשיך עם פנטזיה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לכל המצטרפים, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת. שבת שלום לך גור דיין. אלינה שלנו, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, שולחת לך את הזמרת הענקית הזו במחרוזת ענקית. יעשו איציק רייטים, חג שמח.

שבת שלום לדבורה מזרחי, ודבורה רוצה להקדיש את השיר לנכדים המקסימים סלי ואגם ולאימא שולי.

0: אתם נהנים!
1: מה זה?
0: אני לא שומע! אתם נהנים! יאללה בלגן!
2: יאללה יאללה בלגן! ממשיכים עם הבלגן!
3: פינת הנוסטלגיה.

0: ואני איתכם, זה מה שחשוב. משה נחמיאס, אסתר ג'רסי, לאון סמי, יום טוב סקירי, צביקה, שמוליק.
1: ακούστε για ένα καινούριο.
0: עוד קצת ושמח ונוריד הילוך.

בא לי להשמיע לכם שיר חדש, פנוס קלידיס, סינגל חדש חדש, הישר מהתנור, בוא נקרא סנטרלוס, משוגע.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לך, סימה צקירי. סטליוס קז'נג'ידיס, מוקדש לך באהבה, סימה.

שולחת אליכם בלה ושלמה מזרחי, גליקריה, בביצוע מיוחד. שבת שלום מרים אבו שהצטרפה אלינו ולכל

והנה, אין אי אפשר בלי אצלי.

שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד. ועם השיר הזה אני חותמת את השירים השקטים ועוברת לזה בקיקו. מנוס פבדקיס.

0: שבת שלום לדורון שהצטרף אלינו, והנה דוד אלעזר עכשיו מגיע את זה בקיקו.
1: רדיו תודה שבני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שבת שלום למשה חזות.
2: Συμφωνώ. Ωραίο παλικάρι. Αν δεν του πειράσει, δεν σου πειράσει. Και από φωνή, αειδώνει.
3: Τρε γενιτσάρι.
4: Λέγε θελιού μου.
3: Ρίξε μας ένα ζεμπεκάκι.
4: Μπράβο αδερφέ μου, το έχεις. Πάμε παιδιά, μες στη φυλακή που μπήκα.

וחוזר אלינו סטרטוסים הסיעו, הפעם יוצא אליך דורון, גם אתה ביקשת לשמוע אותו.

ממשיכים עם השירים היפים, האהובים, עם קצב הזה בקיקו שאני פשוט חולה עליו. סטרטוס קיפריוס.

אני כל כך שמחה לראות אתכם, שמחה שחזרתם אליי. ממשיכה בקצב הזה, בקיקו, במימלו, סטליוס, קאז'ן ג'ידיס, יסו הרצל יקוטי.

אז זהו, עשיתי שיתופים, אני מקווה שגם אתם עושים. ותודה לכל מי שעושה שיתוף. ככה זה יעריך לי את השידור. סינגל חדש ויפה בכתב הזה בקיקו. יאסו פיניה אינסלטור.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, שתהיה לכם שבת נהדרת. אנחנו נמשיך עוד קצת עם הזה בקיקו, לפטריס פנטזיז יוצא לך, יום טוב צקירי, הפעם בקצב הזה בקיקו.

שבת שלום לבנימינוב. מי רצה זמרת? הנה אבא פגי זינף, תוס, אנתרופוס, תוס.

0: ברדיו דבש. הנה, רק כאן ברדיו דבש, כל יום מחדש. על הבמה יניס דוטרחוס, והוא רוצה לשיר לך בעלי היקר יורם בהמון אהבה.
1: נורא פרפף
0: לא נזמו, כך נקרא השיר. לבדי.

0: יס ויולטה,
1: אתם נהנים?
0: כן.
1: זה? אני לא שומע. אתם נהנים?
0: כן.
1: יאללה בלגן,
0: יאללה יאללה בלגן, גליקריה, מנולמו, איפה את שימה סקירי? יאללה.

בקשה לך יהושע פז, וגם לך משה דרי, ריאד דה פילוס ארגה, גם לך מוטי ארוני והרינו

אודי ומירנה, אלינה שלנו זו החיים, איציק ורחל דויניאס, דבורה מזרחי, אריה תשקה,

אך, איזה קול, זה היה חוזליטו, שבת מבורכת, ג'יזל, שהצטרפה אלינו. השיר הבא אני מקדישה לך, מוטי אהרוני, כמובן, דמיס רוסוס. Goodbye, my love, goodbye.

0: על הדרך, מגיעים לסיימון וגרפינקל.
1: But they wouldn't let us have that. Well, let's we'll make our own fireworks here.
0: שבת שלום לחיים בנש, למורנו נוח, לחנוך אהרוני, לכל מי שמאזין לרדיו דבש יווני.

0: עם הקופים, the monkeys,
1: someone else but not for me.
0: והם מאמינים,
1: love was out to get me. That's the way.
0: שבת שלום לחיימון.

שבני חוזר אלינו, דמיס רוסוס, forever and ever. אז מוטי אהרוני נראה לי הוא כבר בשחקים. מה זה עושה לך מוטי?

את השיר הבא אני מקדישה לך אנג'ליקה, באהבה מכולנו, חוזה ליטו. שבת שלום לרחל יביטאי.

מרים דרי, אנטוש, אבי לוגסי. כן, אני מסיימת. מיד אחריי תעלה לשדר אנג'ליקה עם קסם יווני, חוזרים ליוונית. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, קצת שונה.

כן חברים, אנחנו עדיין מחכים לאנג'ליקה שתעלה לשדר. בינתיים רצף, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.